0: הפייטנים המחברים פזמונים עממיים כביכול, מזהמים את אסיסיו הטהורים של הלב האמיתי. ועד מה נטיב להבחין בשיריהם במקצב הבטוח והמכוער של אדם הבקי בכללי הדקדוק. יש לקחת אצל העם את שורשיו העמוקים ומקצת מסלסולו המגוון, אך לעולם אין לחכות בנאמנות את סלסוליו המפליאים, כי לא יעלה בידינו אלא לכערם.
1: אך יל פורטרט

0: Ajá, mamé, si gontiamos, si mamé, di corazón.
1: Χουχοδέκετ καυτόχα ράδιο ομικασές βέτς δεωτά βαχάρ τχανά. כל אישה מסתלסל, מתחנן, במילים ארוכות, נשברות, גרוניות, מגיע אליו ממרחקים. הוא ממהר לחפש תחנה אחרת, והמכונית שטה לה באפילה השקופה אל הרמזור המאהבהב של רמת חן. רגע אחד, הרי על צלילים כאלה ועל קולות דומים לאלה, עברו 16 שנה מחייך. מה זה? באינסטינקט כבר אינך יכול לשאת את נימת הקינה המתייבבת הזאת. אורך מצטמרר מן הצלילים, אבל מהם יוצאת מורשתך. מעבר להם, כל אותם שבילים המתלכדים ונפרדים ומתפתלים מן האופק אליך. עכשיו, תמיד. עולם שלם ונעלם, סתום. מגוחך מעט, נותר אי שם בתודעה. העיר מקנס במרוקו מצד האב, העיר איזמיר שבטורקיה מצד האם. אלה תולדות שלימים שכל שביליהם איכשהו מתנגזים אליי. אליי ואין בלתי. משפחה שכל גבריה עד כה מתו בטרם היו בני 50. ואני הנושא במסע ההמשך. והנה רבותיי, הורים, סבים, סבות, דודים, דודות, לא עוד. נפסק משך הזרה. אבי סבתא של אמא, הוא זוכר מסיפוריה, נשא אישה ראשונה בהיותו בן 57, והיא בת 18. 10 שנים הייתה לו רעיה נאמנה, ושבעה בנים ילדה לו. בשנה העשירית מתה, וסבא בולוקו הגדול, כך כינוהו בשל העיר שבה נולד, אף כי אהבה מאוד, נשא אישה שנייה מיד כתום ירחי האבל. אם סבתא של אמא הייתה בת 20, וסבא בולוקו הגדול כבר היה בן 68, ובכל זאת ילדה לו אשתו זו, 3 בנות ובן אחד, וגם אותה קבר וגם עליה ספד. דבר הכי חשוב הוא היה אומר, הייתה אמא מספרת מפי אמא ששמעה מפי אמא שלה, זה להשאיר זכר חי, זרע מזרעך, וככה עשה. והנה אני מוחה את הזכר הזה.

0: משה, משה, פותח לו דלת לאפילה החמה, לריחות הבית הישנים שלא באו באפו כל כך הרבה שנים, והדם מכה באורכיו לפתע עד לכאב. האור מבחוץ, האור שהביא עמו, מציף בלבן את פניו ואת חזהו של משה משה, ואת חיוכו ההוא, הטוב והמיטיב. כמה שנים עברו, כמה שנים עברו. בוקר טוב, קרידו מושון, הוא אומר לאיש הזקן באהבה ובגעגועים אין קץ. אליאקו, אליאקו, אומר משה משה, ומחבקו אל לוח ליבו, ואחר מרחיקו הוא מתבונן בו בנהרה גדולה באור. ברוך הבא, איז'ו, ברוך הבא. ושוב הוא מחבקו, ואחר הוא מובילו אל תוך החדר הישן הגדול. ריח מצעים ושנת לילה עם ריח של קינמון, קרקום ושום, וריח התחב שבקטלים, שוב הוא שולח את זרועותיו לחבוק את הבן האבוד ששב, אך אז חש הוא באצבעותיו בפצע פעור. מה קרה לך אליאקו? הוא שואל בדאגה. והנה, אף שהוא מתנגד חלושות, מובילים אותו אל הספה הישנה, הרכה, עם הכיסוי האדמדם השחוק, שהוא חלק מילדותו שמאז, שעכשיו, שמשם, שכאן.
1: פור אל קמינו.

אז אם את רוצה לדעת מה על הרומנסה שבפנינו, הרי שכאן מדובר על פרש שהלך ללחום את מלחמת אדוניו. והנה הבטיח לאשתו שתראי, כעבור 7 שנים אני חוזר אלייך. עברו יותר מ7 שנים והאישה האוהבת בסגנון שלי מהביניים, את האהבה חזקה, לא כמו בימינו, זה קצת רופף כל העסק הזה. והלכה לחפש אחריו. והגיע לאיזה מין, נאמר, יער קטן עם הרבה עצים, והיא יפה, והיא עמדה לפוש כמעט, נאמר. והנה היא רואה איזה פרש שבא ממול. אבל 7 שנים שינו את האדם, שינו את זקנו, את מלבושיו, והיא לא הכירה אותו. אז היא אומרת לו, תראה, אולי אתה ראית את דון עמדי, את בעלי היקר, הוא הלך לפני 7 שנים ולא חזר. אז הוא משתהה רגע ואומר לה, תראי, מה תתני לי? אם אני אביא לך כאן את דון עמדי. או, מה אתן לך? אתן לך 7 תחנות שנשארו לי מדון עמדי. האחת תוכנת קינמון, השנייה תוכנת קמח, והשלישית תוכנת בסמים. אז הוא אומר, לא, זה מעט מדי, סניורה, בשביל שאני אביא לך פה את דון עמדי. אז היא אומרת לו, טוב, אני אתן לך את 3 בנותיי. האחת תשרת אותך במיטה, ושתי האחרות תשרת אותך בבית, שתעשה כל מה שאתה רוצה. זה לא מספיק. זה לא מספיק שיקח אותך האופל, אז שאתה חשבת שאני אחת כזאת שאתה יכול איתי להתחיל. אז באותו רגע הוא התגלה. אמר, אני הוא אדון עמדי. נו, נתנו יד ביד, הם אומרים, והלכו להתעלס.

0: אידיליה באפריל. הילדים יצאו עם פלטרו אל נחל הצפצפות, ועתה הם שווים איתו בדהרות, בין שעשועים חסרי דעת ובין קולות צחוק שובבים. והוא כולו טעון פרחים צהובים. שם למטה המטיר אותם הענן המרחף אשר כיסה את ירק השדה בחוטיו, חוטי זהב וחסף, בהם רעדו כנימי כינור מיילל צבעי הקשת. ומעל אור העיר, ספוג המים, נזלו ללא הרף טיפות מהפעמוניות הרטובות. אידיליה רעננה שופעת חיים מלאה עדנה. אף נהקת פלטרו מתענגת תחת נועם הנטל. מפעם לפעם יסוב את ראשו ויחטוף את הפרחים אשר עדיהם יגיע בפיו. הפעמוניות לבנות וצהובות תלויות רגע קל בין שצפי פיו, לבנים ירקרקים, ובין רגע נבלעות בגרונו המרוסן. מי כמוך פלטרו יודע לאכול פרחים בלי לחבלם. ערבי אפריל בזיזי חליפות. עיני פלטרו מבריקות ועליזות, משקפות את כל חילופי הגשם וחילופי השמש, אשר עם שקיעתה מעבר לשדה יעלה ענן חדש, יצוק אודם, פותח את ארובותיו בזרמי מים.
1: לאורכו של חוף הנחל, בתללים טובל הלילה. בין שדיה של לוליטה, מחמדה פרחים ימותו. מחמדה פרחים ימותו. ואירום ישיר הלילה, על גשרי אביב ישיר לו. את גופה תרחץ לוליטה, בשמן נר דיון ומלח. מחמדה פרחים ימותו. לילה אניסון וחשף, על גגות דומם הסהר, כסף של מראות ומים, אניסון צחור ירחייך, מחמדה פרחים ימותו.

0: הסיגריה הצוענית פותחת בזעקת אימים, זעקה החוצה את הנוף לשני חצאי כדור שווים. לאחר מכן משתהה הכל כדי לתת מעבר לדממה תימהונית וקצובה, דומיה במבהיקים פני הלילך החמים אשר הכל רשמם ברקיה. מנגינתה של הסיגריה הולכת ועובדת בכיוון אנכי. היא נשמטת מידינו ואנו רואים אותה מתרחקת אל שיא הגעגוע והתשוקה השלמה.
1: הלבנה הילה עותרת. אהבתי טרף המוות.
2: תפיטרה!

עניין לנו כאן במזמור אנדלוסי בהחלט, שנבט כבר בסביבתנו זמן רב לפני שהגיעו אליה הצוענים, כשם שהייתה קיימת קשת הפרסה עוד לפני שהערבים השתמשו בה כבצורה אופיינית לאדריכלות שלהם. זהו מזמור שהבשיל כבר באנדלוסיה מניאז, שנמזג בדם צפון אפריקני, וכנראה גם בברידיהם העמוקים של המקצבים היהודיים השסויים.

0: הגיטרה. ותישא קולה ותתייפח הגיטרה, ותישברנה כוסות השחר. ותישא קולה ותתייפח הגיטרה, אל תאמר כי תחרישנה אל חינם הוא, אל תאמר כי תחרישנה אין דו מילה. מקוננת כי נטה לאט הרנן, ובוכה כבחות המים, ובוכה כבחות הרוח על פני ערבות השלג. אל תאמר כתחרישנה אין דו מילה, הדברים מרוחקים בוכה היא, על חולות שכונים בנגב, שקמליות לבנות ישאה לו, עלי חץ אין מטרה לו, על ערבית אין מחורת לה, על ציפור אשר הקדימה, על ענף אילן לגבוה. אוי, גיטרה. Es imposible Leva sher btsa'u matkerot 5
1: Llora por cosas lejanas Arena del sur caliente que pide camelias blancas Llora fecha sin blanco la tarde sin mañana y el primer pájaro muerto sobre la rama

מה שאין להטיל ספק הוא שהגיטרה עיצבה את הקנטה חונדו. היא ליטשה והעמיקה את המוזה האלמונית, המוזה המזרחית-יהודית והערבית הקדומה. הגיטרה הפכה את הקנטה למערבי, והבליטה יופיו שאין מושלו, יופי חיובי של הדרמה האנדלוסית.

0: פתע. באמצע הרחוב עזבוהו, מת, פגיון בחזהו. לא ידע איש מיהו, איך פרפר הפנס בלילה, אמא. איך פרפר פנס קטון ברחוב הלילה. הייתה זו שעת תרם שחר, שום איש לא נועז לעמוד מלכת, להביט בעיניו הקרועות לו אל צינת הרוח, כי באמצע הרחוב עזבוהו, מת, פגיון בחזהו, לא ידע איש מיהו.
1: שטח הקרקע מקצה העיר ועד לזירה היה נרפש. קהל אנשים מצטופף לאורך הגדר המוליכה אל הזירה, והיצעים החיצוניים במרום בניין הזירה היו קדושים אדם. שמעתי את כל הזיקוק, וידעתי שלא אספיק להיכנס לזירה ולראות את הפרים בבואם. לכן נדחקתי בתוך הקהל לעבר הגדר. שוטרים היו מפנים מהאנשים את המסלול שבין שתי הגדרות. הללו הלכו או עצו אל הזירה. והנה התחילו אנשים באים במרוצה. ראיתי את הפרים בהיכנסה מן הרחוב אל המסלול הארוך. הם רצו מהר, והרווח שבינותם ובין הקהל פחת והלך. קורבים היו הרצים בראש הפרים, עד שחשרת האדם ההולכת ומתעבה, העתה את מרוצתה והיכנסה בשער לתוך הזירה. וכשעברו הפרים הדוהרים יחדיו בכבידות, ירחיהם מרופשות, קרניהם מטלטלות, זינק אחד מהם קדימה, נגח את אחד הרצים בגבו והניפו אל על. שתי ידיו של האיש שמתו, וראשו צנח לאחור שעה שפלחה הקרן את גופו, והפר הניפו, ואחר כך הפילו ארצה. הפר נפנה אל איש אחר שרץ לפניו, החלה נעלם בתוך הקהל, והקהל פרץ דרך השער אל הזירה, והפרים בעקבותיו. שער הזירה האדום נסגר, ומן היציעים החיצוניים נדחק הקהל פנימה.

0: Las 5 de la tarde, la muerte puso huevos en la herida. A las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde. Un ataúd con ruedas
1: es la cama. A las 5 de la tarde.
0: עצמות וחליל באוזניו הריעו בחמש לפנות ערב.
1: והשור כבר גאל בצחהו בחמש לפנות ערב. מחבלי גסיסה התנוצץ החדר בחמש לפנות ערב. מרחוק כבר הגיח רקב הגנגרנה בחמש לפנות ערב. קרני חבצלת על ירוקת מותניים בחמש לפנות ערב. הפצעים ליהטו כשמש בחמש לפנות ערב. עם נרעש לחלונות פרץ בחמש לפנות ערב. מה נוראה השעה חמש לפנות ערב? בכל אורלוגין חמש לפנות ערב. זה היה בחמש בחשכת הערב.

0: me la entregherà mio amore.
1: רומרו ניצב לבדו באמצע הזירה, כשהוא מתקרב אל הפר כה סמוך, עד שהלה יכול לראותו בבהירות. הוא מקריב לפניו את גופו, וחוזר ומקריבו סמוך יותר. וכל אותה שעה עוקב אחריו הפר ברוח נחאה, ושוב הוא מקריבו כל כך סמוך, עד שהפר סבור שהנה ילכדנו, וחוזר ומקריבו, ולבסוף מסיעו להתקפה. אתה, באמצע הזירה, ניצב רומרו בפרופיל מול הפר, שלף את חרבו מתחת כיפולי המולטה, התרומם על בהונות רגליו וכיוון את הלהב. הפר הסתער בו בזמן שרומרו הסתער. ידו השמאלית של רומרו שמתה את המולטה מעל החרטומו של הפר כדי לסמאו. כתפו השמאלית נשתלחה אל בין הקרניים בחדור החרב פנימה. רגע קט היו האיש והפר לאחד. כשרומרו רחון מעל הפר, וזרוע הימנית מורמת גבוה עד למקום בו נראה ניצב החרב בין כתפיו של הפר. והנה נתערערה התבנית. נתורכל, ורומרו נחלץ ומיד ניצב, ידו מורמת, פניו אל הפר, קוטנתו מתחת לשרבולו קרועה ומלבינה ותופחת ברוח. והפר, החרב תקועה לו בין כתפיו, ראשו צונח, רגליו שומטות. רומרו עמד כה קרוב עד שהפר ראה הוא. ידו עוד אינה מורמת. דיבר אל הפר. הפר עזר כוח, אך מיד חזר ראשו ושמט לפניו.

בלדות המספרות על אירועים היסטוריים שהיו בספרד, אצל עם ספרד, והם מבטאים את רוח התקופה, את המנהגים, את המאוויים, את האהבות, את הקנאות, את הניצחונות, את הכישלונות, שהם בדרך כלל של העם הספרדי, לא של היהודים. היהודים לקחו את זה איתם לארצות הפזורה, לאחר הגירוש. והם השתמרו אצלנו לפעמים קצת עם שינויים, אבל מה שחשוב ברומנסה הזאת זה שהנעימה שאנחנו שרים משתקפת.

0: אז לגמרי אחרת. זה לא כמו שאני ידעתי את המילים. אם אתה רוצה, אני יכולה לשיר את זאת. או מפני זה כבר יש לכם, זה יש הרבה, אבל אני שומעת כל אלה ששרים, זה לא אותה שירים.
1: מי יזכור אותי בעוד 200 שנה? ומי יזכור את סבא בולוקו הגדול בעוד 10 או 20 שנה עם לכתי? ואת אבי סבו של אבי שבא, על פי האגדות הדהויות שעברו לאמא מאבא ואליו מאביו, לפז שבמרוקו מספרד, ואליה באה משפחתו מיוון? דורות שלמים, מאות רבות של אנשים שדמם אותו דם, ומה עוד, לבד מן הדם, יקשר בין אדם לאדם, ואני סוף הדרך. ואולי מפני שאני בן בלי בית, בלי עבר ובלי עתיד, מפני שנעקרתי ממורשת שכזאת, והוטלתי לעולם אחר.

קסם ספרדי, קולאז' מספר 4. יצחק לוי, זיכרונו לברכה, שוחח, שר וראיין את הגברת מרים אשכנזי מירושלים, אשר שרה רומנסות ספרדיות. כמו כן, הבאנו בין השאר מכתב מאת פבלו קזלס אל יצחק לוי, זיכרונו לברכה, שיר משל שלמה אבן גבירול, פרקים מתוך דון קישוט מאת מיגל דה סרוונטס, קטעים מתוך סיפורו של חורחה לואיס בורחס, פייר מנאר, מחברו של דון קיחוטה, קטעים מתוך הרצאה על הקנטה חונדו, ושירים משל פדריקו גרסיה לורקה, פרק מתוך פלטרו ואני, מאת חואן רמון חימנז, שני פרקים מתוך וזרח השמש של ארנסט המינגווי, וקטעים מתוך סיפור חדש של יצחק בן נר, שפורסם בעיתון הארץ. ג'רמן מונטרו שרה וקראה שירים משל לורקה, הצועני מנולו שר שירים מתוך הקנטה חונדו, פרקי נגינה לגיטרה השמענו בביצועו של מניטס דה פלטה. בקולאז' שובצו גם רומנסות ספרדיות בביצועם של יצחק לוי, רבקה רז ולהקת בוסטן ספרדי. קראו יצחק איתן, נחום בוכמן, מוטי ברקן, עזרא הס, מרים הרמן, בצלאל לוי, חגי פינסקר, אילנה צוקרמן ומשה שאול. ביצוע טכני זאב פדן, ערכה אילנה צוקרמן.

0: כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק.
1: שלום לכם. אתם מכוונים לכאן כל המוזיקה כמובן, ואנחנו חותמים את זרקור המחווה שלנו למנצח הצ'כי הדגול רפאל קובליק לציון 30 שנים למותו. קובליק נולד ב-29 ביוני 1914 בתקופה הרת גורל. יום קודם לכן אירע רצח שהצית שרשרת של תגובות והוביל בסופו של דבר לפרוץ מלחמת העולם הראשונה. רצח הארכידוקס ויורש העצר האוסטרי פרנץ פרדיננד בסרייבו. אנחנו נפתח בצ'כיה, זו תחנתנו הראשונה. נשמע את הפואמה הסימפונית ולטבה מתוך המחזור מולדתי של בג'יך סמטנה. מחווה אוהבת לנער הלאומי הגדול והארוך שחוצה את בוהמיה. קובליק כזכור היה פרשן בולט ומובהק מעין כמותו של המוזיקה של מכורתו צ'כיה. הנה כאן הוא מנצח על התזמורת הסימפונית של רדיו בווריה, ולטבה.

ולטבה, פואמה סימפונית משנת 1874, מאת בג'יך סמטנה, מתוך המחזור מבלסט, מולדתי. רפאל קובליק, אומן השבוע שלנו, ניצח על התזמורת הסימפונית של רדיו בווריה. נשאר במרחבים הסלאבים, מסמטנה עכשיו לצ'ייקובסקי. הסימפוניה הרביעית בפה מינור, אופוס 36, מיצירותיו הדרמטיות והאוטוביוגרפיות ביותר של צ'ייקובסקי. סימפוניה שבמרכזה ניצב מאבקו של היחיד בכוחו הבלתי נמנע של הגורל. הסימפוניה הוקדשה לנדז'דה פון מק, פטרוניתו ואשת סודו של צ'ייקובסקי. אף שניהלו חליפת מכתבים ענפה ואינטימית ביותר במשך שנים, השניים הקפידו באופן יוצא דופן שלא להיפגש פנים אל פנים. במכתביו אליה פרס צ'ייקובסקי בפירוט רב את המשמעות הרגשית והרעיונית שייחס לסימפוניה הרביעית. הוא תיאר אותה במונחים פרוגרמטיים, תוכניתיים, הנושאים אופי אוטוביוגרפי מובהק. המפתח להבנת היצירה כולה נשמע כבר בצלילי הפתיחה. התרועה העזה והמאיימת של כלי הנשיפה. הקרנות. צ'ייקובסקי הסביר לפון מק כי המוטיב הזה מייצג את הגורל. כוח שאין להימלט מפניו. המונע מן האדם להגיע לאושר השלם. מוטיב הגורל שב ועולה לאורך היצירה כולה, בדומה לאידאה פיקס בסימפוניה הפנטסטית של ברליוז. צ'ייקובסקי ראה בסימפוניה ביטוי אישי ועמוק, השתקפות מוזיקלית לעולמו הפנימי. לאורך היצירה אנו נעים בין חרדה למלנכוליה, בין הזיה וחלום לניסיונות של הימלטות, ולבסוף אל חגיגה אדירה מסחררת בעוצמתה. הסימפוניה הרביעית של צ'ייקובסקי, הנה רפאל קובליק מנצח כאן הפעם על התזמורת הפילרמונית של וינה, וההקלטה משנת 1960.

צ'ייקובסקי, סימפוניה מספר 4 בפה מינור, אופוס 36. על התזמורת הפילרמונית של וינה ניצח אומן השבוע שלנו, רפאל קובליק, הקלטה בת 67 שנים. ומצ'ייקובסקי נפנה עכשיו ליואנס ברמס. שניהם, דרך אגב, נולדו באותו תאריך, ב-7 במאי. ברמס ב-1833, צ'ייקובסקי 7 שנים אחריו. הקונצ'רטו לפסנתר מספר 1 ברי מינור של ברמס, האהוב והמפורסם כל כך, ידע כמה גלגולים בטרם קיבל את צורתו הסופית. לאחר ניסיון התאבדותו של רוברט שומן, החל ברמס בין ה-21 בחיבורה של סונטה לשני פסנתרים ברי מינור, והשלים 3 פרקים מתוכה. אלא שבמהלך עבודתו התברר לו שכדי להגשים את כוונותיו במלואן, הוא הזדקק למדיום מוזיקלי עשיר ורחב הרבה יותר. תחילה ניסה להפוך את הסונטה לסימפוניה, ומי שלא עלה בידו, כתב ברמס לחברתו היקרה קלרה, כי בחלומו הפך את הסימפוניה המקוללת שלו לקונצ'רטו לפסנתר. ואכן כך היה. ברמס השתמש בחומרים מן הסונטה ויצק בהם תוכן חדש בדמות קונצ'רטו רחב ממדים לפסנתר ולתזמורת, מן המופלאים ביותר בספרות המוזיקה. הנה הפסנתרן הצ'יליאני קלאודיו אראו, הוא הסולן בהקלטה שנשמע, אמו התזמורת הסימפונית של רדיו בווריה בניצוחו של רפאל קובליק, והקלטה מקונצרט שהיה במינכן באביב 1964, הקונצ'רטו הראשון של ברמס.

מחיאות הכפיים לפסנתרן הצ'יליאני קלאודיו אראו ולתזמורת הסימפונית של רדיו בווריה ומנצחה רפאל קובליק. הם ניגנו, השמיעו את הקונצ'רטו מספר אחת לפסנתר ולתזמורת ברמינור אופוס 15 של יואנס ברמס. וזו הייתה הקלטה מקונצרט שהיה במינכן באביב 1964. הנה הם לסיום קובליק ותזמורתו מבווריה במחול סלבוני במי מינור של אנטונין דבוז'ק. וכאן אנחנו גם ניפרד. תודה רבה לכם שהייתם איתי בשעתיים האחרונות. ממני אורי מרקוס, אני מאוד מקווה שנהנתם. רפאל קובליק, 30 שנה למותו. דבוז'ק.

0: כאן, חדשות ברשת בעת הכותרות. ארצות הברית תקפה משגרי טילים איראניים במצר הורמוז לאחר כחודש בלי תקיפות. באיראן תקפו בתגובה בסיס אמריקני בירדן. סקר כאן חדשות מצביע על 24 מנדטים לאייזנקוט לעומת 21 לנתניהו, היורד במנדט לעומת הסקר האחרון. 16 לוחמים שסרבו לנסוע בנגמש עם פרמדיקית בעזה נשפטו לחמישה ולעשרה ימי מאסר. התחזית התחממות בהדרגה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום שני, י"ח באלול תשפ"ו, 31 באוגוסט 2026. כאן זוהר סדן. לאחר שארצות הברית תקפה אמש משגרים איראניים במצר הורמוז, תקפו הלילה האיראנים בסיס אמריקני בירדן. לפי דיווח ברשת פוקס, הטילים האיראניים יורטו והבסיס לא נפגע. קודם לכן דווח באיראן גם על ירי לעבר כלי שיט אמריקניים במצר הורמוז. בארצות הברית אומרים כי המשגרים שהותקפו באי לרק במצר היו בכוננות לשגר טילים עם מוקשים ימיים לעברו. כך מוסרים כתבנו רועי קייס וכשבתנו יובל ענבר. בחיל הים מבחינים בחודשים האחרונים בהיערכות גוברת של חיל הים הטורקי ובמסגרתה עריכת תרגילים צבאיים, נוכחות בים התיכון והפגנת נוכחות באזורי השייט של ספינות חיל הים הישראלי. כתבנו רועי שרון דיווח אמש במהדורת כאן חדשות כי בחיל מגדירים את ההיערכות מול טורקיה כהיתכנות לתפנית אפשרית, כלומר צורך מבצעי ואסטרטגי למוכנות לקראת תרחיש אלימות צבאי. בחיל הים אומרים שלא צפוי עימות בקרוב, אך מזהים מגמה שלילית. הוועדה הציבורית המייעצת לוועדת השרים לענייני שבק החליטה אמש להמליץ לאבטח את גדי אייזנקוט עד יום הבחירות. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ועדת השרים הרלוונטית בראשות השר קיש צריכה לאשר את ההחלטה. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מעלה שגדי אייזנקוט ממשיך להוביל על בנימין נתניהו. 24 מנדטים לישר לעומת 21 לליכוד. גוש נתניהו מונה 52 מנדטים, לגוש אייזנקוט 55, ולמפלגות הערביות שעולות במנדט אחד 13. בפעם הראשונה מפלגתו של אופר וינטר, עמך ישראל והציינות הדתית של סמוטריץ' עוברות שתיהן את אחוז החסימה על חשבון הליכוד ועוצמה יהודית. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, אייזנקוט ממשיך להוביל עם 40% מן המשיבים אל מול 37% לנתניהו. את הסקר עשה מכון קנטר בראשות דודי חסיד. בליכוד מזהים כי מצביעים רבים ובהם צעירים חילוניים תושבי פריפריה במקור שגדלו בבתים מזרחיים ליכודיים לא מתכוונים להצביע למפלגה. כתבנו שחר גליק דיווח בכאן חדשות כי זו בין השאר הסיבה שראש הממשלה נתניהו ניסה לשריין את נטלי שם טוב ואת הדוקטור קרן הסייג. גורמים רשמיים בליכוד אמרו בתגובה כי בסקרים הפנימיים שעורכת המפלגה לגוש בהובלת נתניהו יש יותר מ-61 מנדטים. התקרית שבה לוחמים מגדוד רותם סרבו לנסוע בנגמש עם פרמדיקית בעזה. חמישה מהחיילים שהובילו את האירוע נשפטו אמש לעשרה ימי מאסר, 11 אחרים נשפטו לחמישה ימים. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי שניים מחמשת הלוחמים שנשפטו לעשרה ימי מאסר יעברו ועדת הערכה לפני חזרתם ללחימה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות ומיד אחר כך הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי
2: עכשיו שהגוף הזה אצלי נסדר לך את החיים.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, עד יום רביעי יתחממות בהדרגה ויתפתח עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי התקררות קלה, אך עדיין ישרור עומס חום כבד עד קיצוני. מידות החום המרביות היום בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בצפת 30, בבאר שבע 33 ובאילת 38 מעלות. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: אנחנו כאן כל המוזיקה.
4: בוקר טוב מאזינות ומאזינים ושושן פורים שמח. את השעון המוזיקלי לבוקר זה עורכת יוליה צודיקס, באולפן מתי ליפשיץ. אנחנו נפתח בפרק שלישי מתוך קונצ'רטו לשני פסנתרים של מוצרט, 365 ברשימת כחל. מנגנים בפסנתרים צ'יק קוריאה ופרידריך גולדה. איתם תזמורת קונצרט חבאו המלכותית בניצוח ניקולאוס הרמונקור. שיהיה בוקר שקט, בטוח ונטול התראות והאזנה מהנה.

צ'יק קוריאה ופרידריך גולדה, בפרק שלישי מתוך קונצ'רטו לשני פסנתרים 365 ברשימת יצירותיו של מוצרט. נמשיך בקטע מקהלה מתוך הקנטטה מספר 22 של בח, ויקח ישו את שניהם העשר אליו, יצירה שזיקתה את בח במשרת הקנטור בכנסיית תומאס הקדוש שבלייפציג, משרה שבה עבד שנים רבות. ישירו זמרי קולגיום באך יפן בניצוחו של מסאקי סוזוקי.

שמענו קטע מקהלה מתוך הקנטטה מספר 22 של יוהן סבסטיאן באך. ומבאך להיידן, פרק ראשון מתוך הסימפוניה מספר 108 בסי במול מז'ור. למרות המספר הגבוה הזו, אחת הסימפוניות המוקדמות של המלחין, היא כלל לא נכללת בשיטת המספור הרגילה, מכיוון שפורסמה רק מאוחר יותר. נשמע כאמור את הפרק הראשון בנגינת התזמורת הסימפונית של היידלברג, בניצוח יוהנס קלומפ.

את הפרק הראשון בנגינת התזמורת הסימפונית של היידלברג בניצוח יוהנס קלומפ. ובשינוי סגנון, הנה חמישיית אסטור פיאצולה, בקטע של פיאצולה עם אניבל טרוילו ושמו קונטרה בחיאנדו.

קונטרבחיאנדו, אסטור פיאצולה והחמישייה שלו. נמשיך אל הסוויטה התזמורתית מספר 4 של ז'יל מסנה, תמונות ציוריות. מתוכה נשמע את הפרק השלישי, בנגינת תזמורת קונסרבטוריון פריז בניצוח אלברט וולף.

פרק שלישי מתוך סוויטת תמונות ציוריות מאת ז'יל מסנה. והנה בטהובן, סונטה לכינור ופסנתר, מספר 5 בפה מז'ור, אופוס 24, המכונה אביב, מתוכה נשמע את פרק הסיום. ינגנו ארתור גרומיו בכינור וקלאודיו אראו בפסנתר.

ארתור גרומיו וקלאודיו אראו, בפרק הסיום של הסונטה לכינור ופסנתר מספר 5 של בטהובן, אביב. נמשיך למבוא ופוגה, פרק ראשון מתוך סוויטה לרביית כלי קשת, אופוס 35 מאת גלזונוב, ינגנו קשתני רביית שוסטקוביץ'.

קשתני רביעיית שוסטקוביץ' ניגנו פרק ראשון מתוך סוויטה לרביעיית כלי קשת, אופוס 35 מאת גלזונוב. וזה פרק ראשון מתוך קונצ'רטו לבסון ברה מז'ור מאת קארל פיליפ אימנואל באך. נשמע את נגן הבסון סרג'ו אצוליני עם נגני השטרייך אקדמיה בוטן בהובלתו של גרהרד אגר.

נגן הבסון סרג'ו אצוליני בפרק ראשון מתוך קונצ'רטו לבסון ברמז'ור מאת קארל פיליפ אימנואל באך. פתחנו את השעון המוזיקלי הבוקר עם נגינת הפסנתר של צ'י קוריאה וגם נחתום איתה. הנה בשירו של ג'ורג' גרשווין, Someone to Watch Over Me, מישהו שישמור עליי, כאן בהופעה חיה בקליר ווטר, פלורידה, שנת 2018. מהעורכת יוליה צודיקס וממני מתי ליפשיץ, שיהיה המשך בוקר רגוע, שקט, בטוח, שושן פורים עד כמה שניתן שמח, והמשך האזנה ערבה לכאן כל המוזיקה.

Oh, come on right in. Nice to see you. You missed the best part.

0: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. מחר, חגיגת שירה וזמר, זמרות הסופרן יעל לויטה ודניאלה סקורקה בליווי הפסנתרן רפאל סקורקה, מבצעים שירים מאת שומן, שטראוס, שוברט, ארגוב, וילנסקי ועוד. אנטנה, מחר בשבע בערב, כאן כל המוזיקה.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הסלמה במפרץ. ארצות הברית תקפה באיראן בפעם הראשונה זה חודש. טילים איראניים שוגרו לעבר בסיסים אמריקניים בירדן ויורטו. הוועדה הציבורית המייעצת לוועדת השרים לענייני שבק ממליצה לאבטח את יושב ראש ישר גדי אייזנקוט עד ליום הבחירות לכנסת. הדלק יתייקר הלילה ב-16 אגורות לליטר ומחירו יגיע לשיא של 14 שנים. התחזית התחממות בהדרגה בשלושת הימים הקרובים.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. לילה של חילופי אש במפרץ. ארצות הברית תקפה הלילה במצא הורמוז, תקיפה ראשונה באיראן לאחר כחודש. נמסר כי הופצצו משגרי טילים באי לרק שנשאו מוקשים ימיים. משמרות המהפכה הודיעו בתגובה כי תקפו בטילים בליסטיים ובחדבמים, יעדים אמריקניים בבסיסים על האזרק והמלך חוסן בירדן. הטילים יורטו ולא היו נפגעים. כשבנו רם ברנדס מוסר כי באיראן טוענים שהפילו מלט אמריקני מסוג MQ-9. הנשיא טראמפ שב ואומר כי אם לאיראנים היה נשק גרעיני, הם היו משתמשים בו נגד ישראל ונגד המערב.
3: These are very violent, evil people, and if they had a nuclear weapon, Israel would be gone. If I weren't president, Israel would be gone. There would be no Israel, and there would probably be...
1: אלה אנשים אלימים מאוד ורעים. אם היה להם נשק גרעיני, ישראל הייתה נעלמת. אלמלא הייתי נשיא, ישראל הייתה נעלמת. סביר להניח שגם לא היה מזרח תיכון. אני מניח שאנחנו היינו הבאים בתור, או אירופה, או מקום אחר. כך אמר טראמפ בריאיון לפוקס ניוז. סקר המנדטים החדש של כאן חדשות מעלה שגדי אייזנקוט ממשיך להוביל על בנימין נתניהו. 24 מנדטים לישר לעומת 21 למפלגת הליכוד. גוש נתניהו מונה 52 מנדטים, לגוש אייזנקוט 55 ולמפלגות הערביות 13. בפעם הראשונה מפלגתו של אופר וינטר, עמך ישראל והציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' עוברות שתיהן את אחוז החסימה על חשבון הליכוד ועוצמה יהודית. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, אייזנקוט ממשיך להוביל לנתניהו עם 40% מן המשיבים אל מול 37% לנתניהו. את הסקר עשה מכון קנטר בראשות דודי חסיד. הוועדה הציבורית המייעצת לוועדת השרים לענייני שבק ממליצה לאבטח את יושב ראש ישר גדי אייזנקוט עד ליום הבחירות. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ההמלצה תועבר להחלטת ועדת השרים בראשות השר יואב קיש. התפרעויות הפורעים היהודיים בקוסרה ובג'לוד. פנחס ולרשטיין, שהיה מראשי גוש אמונים ומנכ״ל מועצת ישע, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הפורעים הם פושעים שצריכים לשבת בכלא.
4: הפגיעה שלהם היא לא רק בהתיישבות ביהודה ושומרון ובחוות למיניהם, אלא הפגיעה המהותית מבחינתי זה פגיעה במדינת ישראל ובריבונותם. הפשיעה הזאת בנוסף לכל פוגעת בהתיישבות ביהודה ושומרון בכלל, ועוד יותר פוגעת במדינת ישראל ביחסים הבינלאומיים. אני לא מכיר מישהו בהנהגה שנתן לזה לגיטימציה.
1: ולרשטיין אמר את הדברים ראיון ליואב בורוביץ'. קנצלר גרמניה פרידריך מרץ אומר כי הקשרים בין ארצו לישראל הם אחד ההישגים הגדולים ביותר של גרמניה לאחר מלחמת העולם השנייה.
5: Dinge, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg erreicht haben, es war alles andere als selbstverständlich, dass Israel Deutschland die Hand gereicht hat.
1: בראיון לטלוויזיה הציבורית אמר מרץ כי נוכח הזוועות שעבר העם היהודי, אין זה מובן מאליו שישראל הסכימה להושיט יד לכיוונה של גרמניה. הוא הוסיף כי יש להמשיך להגן על זכותה של ישראל להתקיים, ובנושא זה לא ייסוג אפילו מילימטר אחד. הדלק יתייקר הלילה בחצות והגיע לשיא של 14 שנים. ליטר בנזין 95 אוקטן ימכר בשירות עצמי במחיר מרבי של 8 שקלים 25 אגורות, עלייה של 16 אגורות. במשרד האנרגיה והתשתיות אומרים כי אחד הגורמים להתייקרות הוא עליית מחיר הבנזין בשוק הבינלאומי שכוזזה בחלקה מן הירידה בשער הדולר.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
6: ומיד אחר כך
7: הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי.
8: עכשיו שהגוף הזה אצלי מסדר לך את החיים.
6: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, התחממות קלה. מחר ומחרתיים יוסיף להתחמם בהדרגה, ביום רביעי ישרור עומס חום כבד עד קיצוני. מידות החמם רביות היום בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 33 ובאילת 38 מעלות. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: אנחנו כאן כל המוזיקה. שחרית אישית עם אלכס אנסקי.
10: בוקר טוב מאזינים, כאן כל המוזיקה. יום אחרון בחודש אוגוסט, 31 באוגוסט היום. כמעט 30 מעלות בצהריים לרוב האוכלוסייה, ובחצי היום הזה בצהריים, חם, צח ולח, סביב הכנרת, בית שאן, בקעת הירדן, הערבה, קרוב ל-40 מעלות, תל אביב מעל 30, תל אביב והמרכז, ויש רבים שהזיכרון נמס להם במהירות בגלל החום והלחות, גם היום, אחד הימים האלה, והלך והתחמם לקראת סוף השבוע הזה, מדי יום. כל כך הרבה קורה, כאילו שום דבר לא זז. זו הרגשה לפעמים, אחד הימים האלה. מיד נשמע מוזיקה ונתפלל, לבל יהפכו עלינו הימים האלה להרגל.

בוקר טוב שוב למאזיני השחרית הקלאסית, כאן כל המוזיקה. שוב, 31 באוגוסט, היום האחרון לחודש הזה, מחר פתיחת שנת הלימודים, יום חם ולח וגם צח. היום הזה יום שני בשבוע. פתחנו את השחרית ביצירה של דבוז'ק, הפרק הרביעי מתוך רומנסה, סוויטה צ'כית, שמה. של דבוז'ק. אנטוני ויט ניצח על התזמורת הסימפונית של הרדיו פולין. 57 ימים לבחירות הכלליות בישראל, ובכך נסתתמו הודעותינו לפני הברבור של סנסנס. קרנבל החיות שם היצירה, מנגנים הצ'לן יו-יו מה, יו-יו מה בפסק, והפסנתרן פיליפ אנסרמו, והפסנתרנית גבי קסדסו.

שמעתם את הברבור מתוך קרניבל החיות של סן-סאנס. ג'ורג'ה אנסקו, רפסודיה רומנית מספר אחת, המלחין הרומני והפסנתרן שחיבר את הרפסודיה הזו בגיל 19, מעט אחרי שסיים את לימודיו בקונסרבטוריון של פריז. מנגנים חברי הרכב הקאמרי, הפילהרמוניקס. 9 דקות לבוקר טוב.

זו בגיל 19. שמענו את נגינת ההרכב הקאמרי פילהרמוניקס, והנה מוזיקה של ברמס, פרק שלישי, מתוך סוויטה לפסנתר ולכינור. קינג ווא צ'ונג מנגנת בכינור, ופיטר פרנקל בפסנתר. בוקר טוב.

Zaytay Tiraşlı Smetana, lo, şil Brahms, Smetana miyad miyad, Brahms, ונהי צירס לסמטנה, מוכנה להזנתכם, מנגנת התזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט, בניצוחו של אליהו ענבל. 12 דקות לבוקר טוב. מולדובה, מולדתי.

והשעה 7:43 דקות. 31 באוגוסט היום. מחר פתיחת שנת הלימודים. איזו שמחה. איזו דאגה. למורות, למורים, לתלמידות ולתלמידים בכל הכיתות. שמענו מולדובה מאת מולדתי של בג'יך סמטנה. שמענו את תזמורת פרנקפורט בניצוחו של אליהו אינבל. והנה מוזיקה של אדוארד גריג, הפרק השני, האדאג'ו, מתוך הקונצ'רטו לפסנתר. ליאון פליישר מנגן בסנתר עם חברי תזמורת קליבלנד בניצוחו של ג'ורג' סל.

השעה עכשיו 7:53 דקות, והיצירה הזו, התראה של רגע, בתרגום חופשי מאוד, Moments Notice, קטע מג'ון קולטריין, בנגינתו של הסקסופוניסט דקסטר גורדון, ניפרד. איתי ביינר, עמוץ פרידמן, אלכסנסקי, כאן באולפנים בישראל, ירושלים, עמוץ, אני בתל אביב. איתי ביינר ערך את השעה שלנו. יחולי יום טוב ושקט, עם המשפט האלמותי של נשיא ארצות הברית לפתיחת שנת הלימודים, משפט חינוכי אם תרצו. אלמלא הייתי נשיא ארצות הברית, ישראל הייתה נעלמת. אלמלא, לולא. מעניין, לא? על זה נאמר הצנוע הידוע. דונלד טראמפ. בוקר טוב לכם, יום בטוח, נשמע מחר.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. מחר,
4: חגיגת שירה וזמר, זמרות הסופרן יעל לויטה ודניאל סקורקה בליווי הפסנתרן רפאל סקורקה, מבצעים שירים מאת שומן, שטראוס, שוברט, ארגוב, וילנסקי ועוד.
3: אנטנה, מחר בשבע בערב, כאן כל המוזיקה.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הסלמה במפרץ. איראן תקפה בסיסים אמריקניים בירדן ובייחוד האמירויות, תגובה להפצצה של ארצות הברית אמש במצא הורמוז. השר עמיחי שיקלי קורא לאופר וינטר לחבור למפלגת ימין קטנה אחרת. הדלק יתייקר הלילה ומחירו יגיע לשיא של 14 שנים. שנת הלימודים צפויה להיפתח מחר כסדרה. התחזית התחממות בהדרגה בשלושת הימים הקרובים.
6: חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. הסלמה במפרץ. ארצות הברית תקפה אמש באי לרק במצא הורמוז, תקיפה ראשונה באיראן לאחר כחודש. נמסר כי הופצצו משגרי טילים שנשאו מוקשים ימיים. משמרות המהפכה הודיעו כי שיגור בתגובה טילים בליסטיים וחטבאמים לעבר בסיסים אמריקניים בירדן ובייחוד האמירויות. לא דווח על נפגעים. עוד אומרים באיראן כי מחלית נפט גדולה נעצרה ועלתה באש לאחר שעלתה על שני מוקשים ימיים בהורמוז. כך מוסרק השבנו שמעון מג'אן. בחירות 26. שר התפוצות עמיחי שיקלי מהליכוד אומר לאריה גולן כי יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, אינו קורא נכון את המפה הפוליטית ועליו לחבור למפלגת ימין קטנה אחרת.
7: חיבור של סמוטריץ' ופייגלין הוא מהווה החיבור המסתמן, חיובי, והוא בעצם מייצר לנו יציבות. האתגר כרגע הוא כמובן אופר וינטר. אני בספק אם וינטר הוא מבין את עוצמת האירוע שנקרא אחוז חסימה. אני חושב לטובתו שעד עדיף לאבד חבר כנסת, שני חברי כנסת, מאשר לאבד את היכולת שלך להיכנס ולהשפיע לתוך המערכה.
5: הדלק יתייקר הלילה בחצות ומחירו יגיע לשיא של 14 שנים. ליטר בנזין 95 אוקטן ימכר בשירות עצמי במחיר מרבי של 8 שקלים 25 אגורות, עלייה של 16 אגורות. שאול מרידור ממפלגת ישר, שהיה ראש אגף התקציבים באוצר, אומר כי הממשלה היוצאת לא עשתה דבר כדי להילחם ביוקר המחיה, ושר האוצר סמוטריץ' לחוץ.
8: הוא לחוץ מהבחירות, אנחנו רואים את מצבו בסקרים, הוא יעשה כל מה שאפשר, כולל לקחת מהקופה הציבורית של כולנו כדי לנסות לשפר את מצבו. הממשלה הזאת לא נלחמה ביוקר המחיה, אפשר להילחם ביוקר המחיה בישראל, באמת אפשר, אבל בוחרים לא לעשות את זה. כרגע לפני הבחירות נזכרים ואז עושים איזה פאץ' כזה שמבטרים על קצת מיסים כדי לעשות הוראת שעה שלא תעלה את הדלק, זה לא פתרון ליוקר המחיה.
5: שנת הלימודים צפויה להיפתח מחר כסדרה. רונית תירוש, שהייתה מנכלית משרד החינוך, אמרה בתוכניתנו הבוקר הזה כי האתגר הגדול ביותר של משרד החינוך אינו נוגע לשכר המורים.
9: הבעיה היא בכלל במעמד המורה בישראל, בגיבוי שהוא מקבל, ביחס שהוא מקבל, גם מההורים עצמם, האמון שניתן בהם ובמערכת, וגם ההכשרה הארוכה שהם צריכים לעבור כדי להיות מורה בישראל. אתה מקבל יחס לא אוהד, לא מכבד. הילדים היום הם הרבה יותר בעלי תעוזה, מעיזים יותר, לפעמים גם יודעים יותר מהמורים עצמם.
5: המשטרה עצרה ראש מועצה בנגב בחשד לקבלת שוחד, מרמה ועבירות נוספות. אימו נעצרו בכירים במועצה ובני משפחתו. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי בסך הכל נעצרו 7 חשודים ו6 נוספים עוקבו לחקירה. שוטרים ערכו חיפושים במשרדי המועצה ובהמשך היום יובאו החשודים לבית משפט השלום בראשון לציון. במשטרה אומרים כי הפעילות היא חלק מהמאבק בפשיעה ובעברייני במגזר הבדואי בנגב המנסים להפוך רשויות חוק למאחזי פשיעה.
10: כאן תחזית.
11: הערב בכאן 11
10: ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות
11: ומיד אחר כך
10: הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי.
12: עכשיו שהגוף הזה אצלי נסדר לך את החיים.
11: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית בחסות?
12: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
13: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
5: והתחזית, עלייה קלה במידות החום, מחר ומחרתיים יוסיף להתחמם בהדרגה, וביום רביעי ישרור עומס חום כבד עד קיצוני. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: אנחנו כאן כל המוזיקה.

בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, עכשיו 8:05. בארוחת הבוקר שלנו היום נשמע מיצירות אריק סאטי ופול דיוקה, אלפרידה אנדרה ופרנץ שוברט, ויוולדי ובאך, רספיגי וליסט, מוצרט ועוד. האזנה מהנה לכולנו. נפתח בפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 1 בדו מז'ור מאת פול דיוקה. את הפרק הזה מסוף המאה ה-19 תנגן התזמורת הלאומית של רדיו פרנס, מנצח ז'אן מרטינו.

זה היה הפרק השני מתוך הסימפוניה מספר האחת של פול דיוקה. שמענו את התזמורת הלאומית של רדיו פרנס בניצוח ז'אן מרטינו. וגם הבוקר אנחנו מציעים טעימה מרסיטל פומבי של דואו הפסנתר מריה קניגוארל ומתיו אידמטל. נשמע את עיבודה של מרי האו לאריה הידועה צון יראה לבטח מקנטטה מספר 208 של באך, קנטטת הצייד.

הפסנתרנים מריה קניגוארל ואיתה מתיו אידמטל ניגנו את עיבודה של מרי האו לאריה צאן יראה לבטח מתוך קנטטה מספר 208 של בך.

הקונצ'רטי שיחתום, הקונצ'רטו שיחתום את הערב הוא מספר 22 במי במול מז'ור, ככל 482 של מוצרט. בגמר נשמע אותו על פסנתר כנף מודרני. הבוקר נסתפק בפרק הראשון, בנגינת רונלד בראוטיחם בפורטפיאנו, על אקדמיית קלן, מנצח מייקל ווילנס.

רונלד בראוטיכם בפורטפיאנו ונגני אקדמיית קולן, בניצוח מייקל ווילנס, ניגנו את הקונצ'רטו מספר 2 במי במול מז'ור, כחל 482 של מוצרט. תוכניתו של אורי גולום בערב בין 7 ל-10 תתמקד בניגוד בין צחוק ודמע, בין דמעות סנטימנטליות ומלאכותיות לבכי שנובע מרגש אמיתי, ובין צחוק מריר ומלאכותי לצחוק משוחרר ומלא אושר. שיר אחד בנושא דווקא הוא שירו של שוברט, לחן ונט ויינן, בעברית צחוק ובכי, למילים של פרידריך רוקרט. נשמע אותו כעת מפי זמר הבריטון דיטריך פישר דיסקאו ובנגינת הפסנתרן ג'רלד מורו.

צחוק ובכי, שיר מאת פרנס שוברט, דויטש 777. השמיעו זמר הבריטון דיטריך פישר דיסקאו והפסנתרן ג'רלד מור. מכאן אנחנו לסוויטה השלישית, מבין שלוש סוויטות תזמורתיות ששמן נעימות וריקודים עתיקים, מאת אוטורינו רספיגי. נשמע את הפרק השני, אריות חצר, בנגינת התזמורת הקאמרית לוזאן, מנצח חסוס לופס קובוס.

אריות חצר. שמענו את הפרק השני מתוך נעימות וריקודים עתיקים, סוויטה שלישית מאת אוטורינו רספיגי. על התזמורת הקאמרית לוזאן ניצח חסוס לופס קובוס. את השעה השנייה בתוכניתנו המיוחדת להקלטות איגוד השידור האירופי ברביעי בערב, תפתח אחת היצירות הליטורגיות המקוריות והיפות ביותר מסוף הברוק, ניסי דומינוס בסול מינור מאת אנטוניו ויוולדי. את היצירה המבוססת על מזמור תהילים קוף זין, אם אדוני לא יבנה בית, הלחין ויוולדי באופן יוצא דופן, לזמר סולן, לסולו אלט, כלי קשת ובסו קונטינומו. ברביעי נשמע את היצירה מפיזמר האלט אלכסנדר צ'אנס. הבוקר נשמע את פרקיה המסיימים, מהגלוריה ועד לאמן, מפי אביו, זמר הקונטרטנור מייקל צ'אנס. על נגני הקונצרט האנגלי, מנצח טרבור פינוק.

שמענו את הפרקים שחותמים את ניסי דומינוס בסול מינור מאת ויוולדי, 608 ברשימת יצירותיו. שמענו את זמר הקונטרטנור מייקל צ'אנס ונגני הקונצרט האנגלי בניצוח טרבור פינוק. ברביעי בערב כאמור תוכלו לשמוע אותה במלואה מפי אלכסנדר צ'אנס. בחזרה אל יוהן סבסטיאן באך, שתמיד כיף לחזור אליו, לאריה המפורסמת על מיתר סול, הפרק השני, בסוויטה התזמורתית השלישית, 1068 ברשימת יצירותיו. על נגני קונצ'רטו קופנהגן, מנצח מהצ'מבלו, לארס אולריק מורטנסן.

אריה על מיתר סול, הפרק השני בסוויטה התזמורתית השלישית, 1068 ברשימת יצירותיו של באך, נגנה תזמורת הברוק קונצ'רטו קופנהגן בניצוח מהצ'מבלו של לארס אולריק מורטנסן. המלחינה אלפרידה אנדרה תוביל אותנו אל השעה השנייה. נשמע את הפרק שפותח, סונטה לפסנתר בלה מז'ור, אופוס 3. מנגנת הפסנתרנית לנה ג'ונסון.

האזנו לפרק שפותח סונטה לפסנתר בלה מז'ור, אופוס 3 מאת אלפרידה אנדרה. נגנה לנה ג'ונסון. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים המצטרפים אלינו. אנחנו בתחילת שעה שנייה של ארוחת בוקר לבוקר שני. תמרה בלטר עורכת, אני אמוץ פרידמן. תודה שאתם איתנו. נפתח את השעה השנייה בפואמה הסימפונית מספר 5, המחשפה מאטלס, מאת גרנביל בנטוק. היא הולחנה ב-1902 בהשראת שירים בשם זה של המשורר האנגלי פרסי שלי מ-1820. השירים מספרים את סיפורה של מחשפה מסתורית החיה במערה על הר אטלס. על התזמורת הפילרמונית המלכותית מנצח ורנון הנדלי.

האזנו לפואמה הסימפונית מספר 5, המחשפה מאטלס, מאת גרנוויל בנטוק. ורנון הנדלי ניצח על התזמורת הפילרמונית המלכותית. מתוך הקובץ שירת הברבור מאת פרנס שוברט נשמע את השיר האטלס, למילים של היינריך היינה. הדובר בשיר הזה משתמש בדמותו המיתולוגית של הטיטן אטלס כדי לתאר חוויה נפשית וקיומית של סבל, גאווה ושברון לב. שר זמר הטנור קריסטוף פרגרדיאן ואיתו הפסנתרן אנדריאס שטייר בפסנתר פטישים. הלחנתו של שוברט לשיר האטלס, דויטש 947.

האטלס, הלחנתו של שוברט למילים של היינה, דויטש 947. שמענו אותו מפי זמר הטנור כריסטוף פרגרדיאן, אנדריאס שטייר, ניגן בפסנתר פטישים. נשאר עם שוברט, אבל בעיבוד תזמורתי של פרנץ ליסט. נשמע את מרש האבל מתוך ארבעה מרשים מאת פרנץ שוברט משנת 1859. ליסט מתבסס כאן על הגרן מרש החמישי לפסנתר בארבע ידיים, דויטש 819 של שוברט. נשמע את היצירה התזמורתית בנגינת האקדמיה הוינאית בניצוח מרטין הזלבק.

שמענו מרש אבל מתוך ארבעה מרשים מאת פרנס שוברט, יצירתו התזמורתית של ליסט, המבוססת על הגרן מרש החמישי לפסנתר בארבע ידיים, דויטש 819 מאת שוברט. מרטין הזלבק ניצח על האקדמיה הווינאית. לקראת סיום נשמע מתוך הסוויטה הראשונה של נעימות וריקודים עתיקים מאת אוטורינו רספיגי. הסוויטה משנת 1917 מבוססת על מחולות מהרנסנס שנכתבו במקור ללאוטה. נשמע מתוכה את שני הפרקים הפותחים, הרוזן אורלנדו וגליארד. סוויטה של רספיגי, מנגנת התזמורת הקאמרית אורפאוס.

נעימות וריקודים עתיקים מאת אוטורינו רשפיגי. את השוויטה הראשונה נגנה התזמורת הקאמרית אורפאוס. לסיום נשמע את השיר הידוע בסגנון ולס, אני רוצה אותך, שהלחין אריק סאטי בעבור מלכת הוולס האיטי של הבל אפוק בפריז, זמרת הקברט פולט דרתי. נשמע את גרסת הפסנתר סולו של הוולס הידוע, בנגינת הפסנתרנית, אן קפלק.

Je te veux. הלחנתו הידועה של אריק סאטי, כאן בנוסח לפסנתר ל-אני רוצה אותך. נגנה את הוואלס הפסנתרנית אנקה פלק. ועד כאן ארוחת הבוקר שלנו לבוקר שני בעריכת תמרה בלטר, אני אמוץ פרידמן. הישארו איתנו גם לתוכנית הבאה, מיד אחרי הפרסומת, היצירות הגדולות. הבוקר בעריכת יוליה צודקס, עם איתי ביינר. אנחנו חייבים, לפני שנפרדים, לאחל שנת לימודים מוצלחת לכל ילדי ישראל. ובנושא הזה, הקטע הבא. השיר, איך לחנך ילדים שובבים, מתוך 5 שירים מוקדמים, שהלחין גוסטב מלר ב-1887. נשמע את השיר בעיבודו של לוצ'אנו בריו, שגם מנצח על זמר הבריטון תומאס המפסון, ותזמורת פילרמוניה.

זמר הבריטון תומאס המפסון ותזמורת פילהרמוניה בעיבודו של לוצ'אנו בריו, לשיר איך לחנך ילדים שובבים, מתוך חמישה שירים מוקדמים של גוסטב מאלר. אנחנו נפרדים כאן. בוקר טוב.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. מחר, חגיגת שירה וזמר, זמרות הסופרן יעל לויטה ודניאל סקורקה בליווי הפסנתרן רפאל סקורקה, מבצעים שירים מאת שומן, שטראוס, שוברט, ארגוב, וילנסקי ועוד. אנטנה, מחר בשבע בערב, כאן כל המוזיקה.
4: אנחנו כאן כל המוזיקה.
5: כאן כל המוזיקה, השעה 10, בוקר טוב לכם, מאזינים יקרים. את התוכנית היצירות הגדולות, עורכת יוליה צודיקס, באולפן איתי ביינר. הבוקר נשמע מיצירותיהם של שוסטקוביץ', שומן ושבריה. נפתח בסימפוניה מספר 7 בדו מז'ור מאת דמיטרי שוסטקוביץ', אופוס 60, הידועה בשם לנינגרד. הסימפוניה כתובה, נכתבה, בחודשים הראשונים לפלישת צבא גרמניה הנאצית לשטח ברית המועצות, בזמן מלחמת העולם השנייה. שוסטקוביץ' התחיל לעבוד עליה בלנינגרד הנצורה, והשלים את הפרטיטורה בדצמבר 1941, לאחר שפונה מהעיר. הביצוע הראשון היה בחמישה במרס 1942 בעיר קויבישב, בנגינת תזמורת הבולשוי, בניצוחו של סמואל סמוסוד. מקום מיוחד בתולדות היצירה שמור לביצוע הראשון בלנינגרד. בתשעה באוגוסט 1942, בביצוע תזמורת הרדיו העירונית. העיר עדיין הייתה נצורה, זה היה אירוע מוזיקלי יוצא דופן. הסימפוניה נתפסה כסמל לעמידה איתנה, להתנגדות ולכוח הרוח של התושבים. היצירה זכתה לתהילה גם במערב. כבר ביולי 1942 ניצח ארתורו טוסקניני על הבכורה האמריקנית שלה עם תזמורת NBC. מבחינה מוזיקלית זו סימפוניה רחבת היקף וארוכה במיוחד. אורכה כ-70 דקות. הקטע המפורסם ביותר בה הוא נושא הפלישה בפרק הראשון. מוטיב מרשי שחוזר שוב ושוב ומתעצם בהדרגה עד שהוא הופך לדימוי של כוח הרסני וחסר פנים. במשך שנים רבות נתפסה הסימפוניה בעיקר כיצירה אנטי-פשיסטית, אך פרשנויות מאוחרות יותר ראו בה גם ביטוי רחב לאלימות, לדיכוי טוטליטרי ולעמידתו של האדם מולם. לכן סימפוניית לנינגרד נותרה לא רק עדות מוזיקלית לימי המלחמה, אלא גם אחד הסמלים האומנותיים המרכזיים של המאה ה-20. תנגן התזמורת הסימפונית של רדיו מערב גרמניה קלן, רודולף ברשי מנצח.

את הסימפוניה מספר 7 לנינגרד מאת שוסטקוביץ'. נגנה התזמורת הסימפונית של רדיו מערב גרמניה קלן. רודולף ברשאי ניצח. נשמעת את היצירה קרייזרליאנה מאת רוברט שומן, אופוס 16. היצירה נקראת על שמו של יוהנס קרייזלר, דמותו של מוזיקאי רומנטי, סוער ואקסצנטרי ביצירותיו של אטאה הופמן. היצירה מבטאת את עולמו הפנימי, המשתנה והקיצוני של אותו מוזיקאי. היא נכתבה בשנת 1838 והוקדשה לפרידריק שופן. ינגן יבגני קיסין בפסנתר, הקלטה משנת 1998.

שמעתם את קרזלריאן, אופוס 16, מאת שומן, בנגינתם של הפסנתרן יבגני קיסין. לסיום התוכנית, היצירות הגדולות היום, נשמע את אספניה, רפסודיה לתזמורת, מאת אמנואל שבריה. מנגנת התזמורת הסימפוני של דטרויט, פול פרי, מנצח.

שמעתם את אספניה, רפסודיה לתזמורת מאת אמנואל שבריה, נגנה התזמורת הסימפונית של דטרויט, פול פריי ניצח. כאן מסתיימת התוכנית היצירות הגדולות, תודה שהייתם עמנו מעורכת יוליה צודיקס, באולפן איתי ביינר, ועד לפרסומות ולחדשות, נשמע מעט מיצירתו של אבנר דורמן, תבלינים, פסמים, ריאלים.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. מחר, חגיגת שירה וזמר. זמרות הסופרן יעל לויטה ודניאל סקורקה בליווי הפסנתרן רפאל סקורקה מבצעים שירים מאת שומן, שטראוס, שוברט, ארגוב, וילנסקי ועוד. אנטנה, מחר בשבע בערב, כאן כל המוזיקה.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ישראל תקים ליוון מערך הגנה אווירית רב שכבתי בתמורה לכ-3 מיליארד אירו. יושב ראש הוועדה המייעצת להבטחת אישים רונן כהן קורא לעצור לחקירה את עיתונאי הארץ אורי מסגב שמדווח לעתים על תנועותיו של ראש הממשלה. עיריית תל אביב יפו מרחיבה את איסור השימוש בטלפונים ניידים לכל בתי הספר התיכוניים בעיר כבר משנת הלימודים הקרובה. התחזית התחממות בהדרגה.
5: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. עסקה ביטחונית ענקית בין ישראל ליוון. משרד הביטחון יקים ליוונים מערך הגנה אווירית רב שכבתי בתמורה לכ-3 מיליארד אירו. זו עסקת הייצוא הביטחוני הגדולה ביותר בין שתי המדינות ומהגדולות בתולדות ישראל. במסגרתה תספק ישראל ליוון מעטפת הגנה מפני טילים בליסטיים, תקיפות אוויריות וכלי טייס בלתי מאוישים. במערכות שימחרו קלה דוד וספיידר של חברת רפאל, מערכת ברק אמקס ומקמים של התעשייה האווירית וכן מערכת שליטה ובקרה לאומית. יסופקו גם מערכות דרון דום להגנה מפני רחפנים על אתרים אסטרטגיים. על ההסכם חתמו היום בתל אביב מנכ"ל משרד הביטחון אמיר ברעם וראש מנהל הרכש היווני יאניס בורס. בעזה מדווחים על תקיפה של כתב"ם ישראלי. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי יש כמה דיווחים, כי יש דיווחים על כמה פצועים, בהם אחד שמצבו קשה. יושב ראש הוועדה המייעצת להבטחת אישים, רונן כהן, קורא לעצור לחקירה את עיתונאי הארץ, אורי מסגב, שמדווח לעתים על תנועותיו של ראש הממשלה.
6: לצערי הרע עכשיו לעצור אותו לחקירה על הדיווחים בכל מקום, כי בסוף זה לא עניין אישי, יש פה עניין ממלכתי. לעצור לחקור אותו, זו דעתי, אני לא עכשיו מתייעץ עם גופי זה, אם אתה שואל אותי כאדם, אני חושב שמי שמדווח על תנועותיו של ראש הממשלה, או מצלם את בנו,
7: בחפוף לצנזורה.
6: או מעביר את הכל בכל מיני מקומות, דרך אנשים,
7: אבל אם צנזורה מאשרת את החומר, מה?
4: רונן כהן אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. על רקע מעצרם של שני נערים מקריית מוצקין באשמת ריגול למען איראן, סגן מפקד היחידה המרכזית אשר, פקד להט שריקר, קורא להורים לוודא שאין לילדיהם כסף ממקורות עמומים.
8: אחר מתחילים את הלימודים, אחר 1 לספטמבר, ושני תלמידים לא ישבו את הסל הלימודים, אלא ישבו מאחורי סורג ובריח. בסופו של יום אין דבר כזה כסף בחינם. איך אמא שלי הייתה אומרת לי, כסף לא מגיע בקלות, אף פעם. ואם הוא מגיע בקלות זה סיבה לחשוד. הם מדברים על סכום שהם עשו ביחד, לפחות 3,000-4,000 שקלים. ביצעו מספר משימות, זה צילומים של מספר קניונים וביצוע גרפיטי וניסיון גיוס.
4: ניצחון למאבק ההורים בפתח תקווה. התלמיד המואשם במעורבות ברצח ימנו זלקה לא ילמד בבית הספר בן גוריון, כך הודיע העירייה. התלמיד האמור להתחיל את כיתה י' היה אמור ללמוד בפיקוח משטרתי עם אזיק אלקטרוני. עיריית תל אביב יפו מרחיבה את איסור השימוש בטלפונים ניידים לכל בתי הספר התיכוניים בעיר כבר משנת הלימודים הקרובה. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי ההחלטה התקבלה בעקבות ניסוי שנערך בשנה האחרונה ומוגדר בעירייה כהצלחה. על פי הנתונים, בבתי הספר שבהם נאסרה הכנסת המכשירים, קרוב לשלושה רבעים מהתלמידים לא השתמשו בטלפון כלל גם במהלך ההפסקות. זאת לעומת כמעט 80% מקרב תלמידי שאר התיכונים שהעידו כי עשו במכשירים שימוש קבוע בזמן ההפסקה.
5: כאן תחזית.
1: הערב בכאן 11
5: ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות
1: ומיד אחר כך
5: הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי
9: עכשיו שהגוף הזה אצלי נסדר לך את החיים
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
0: התחזית בחסות
9: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
10: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
4: והתחזית, מחר או מחרתיים, יוסיף להתחמם בהדרגה, ביום חמישי ירדו מעט מידות החום. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. אנחנו כאן כל המוזיקה.
11: זרקור, בכאן כל המוזיקה, שלום לכם, כיף שאתם איתנו. זו התוכנית השנייה מתוך ארבע השבוע, שבהן אנו מפנים את הזרקור אל משתתפי העבר של תחרות הפסנתר על שם ארתור רובינשטיין. זאת לכבוד התחרות ה-18 בהגיעה לשלב הגמר בסוף השבוע הקרוב, אותו אנחנו כמובן נעביר בשידור ישיר אצלנו בכאן כל המוזיקה מיום חמישי הקרוב. מן העורך אורי מרקוס וממני יפעת גלר, שתהיה האזנה נעימה. היום נכוון זרקור אל שניים, דניל טריפונוב ובוריס גילטבורג, שכתפו את שני המקומות הראשונים בתחרות רובינשטיין ה-13 בשנת 2011. נפתח בזוכה בפרס הראשון, דניל טריפונוב, יליד 1991. הוא נולד בעיר ניז'ני שבמרכז רוסיה, לאם מוזיקולוגית ולאב מלחין. בן 18 התקבל לכיתתו של הפדגוג הגדול סרגי בביאן במכון קליבלנד למוזיקה. כעבור שנה גרף את הפרס השלישי בתחרות שופן היוקרתית בוורשה. נסיקתו המקצועית הייתה מהירה כברק. שבועות אחדים לאחר שזכה בתחרות רובינשטיין, זכה טריפונוב גם בפרס הראשון בתחרות הבינלאומית על שם צ'ייקובסקי במוסקבה. מוזיקאים ומבקרי מוזיקה גמרו את ההלל על נגינתו. טריפונוב בן ה-35 מופיע כיום מעל בימות המוזיקה החשובות בעולם ושולח את ידו גם בהלחנה. עד כה הקליט כ-20 תקליטורים בחברת דויצ'ה גרמופון, בולטים במיוחד הם ארבעת הקונצ'רטי של סרגי רחמנינוב, הקלטות שעשה בשיתוף עם תזמורת פילדלפיה ומנצחה יניק נזה סגה. הנה הם בקונצ'רטו מספר 1 בפאדי אזמינור, אופוס 1 של רחמנינוב.

סרגי רחמנינוב, קונצ'רטו מספר אחת לפסנתר ולתזמורת בפאדיאז מינור. הסולן הרוסי דניל טריפונוב עם תזמורת פילדלפיה בניצוחו של יניק נזה סגה. מכאן נפנה אל אורחנו הבא, הפסנתרן בוריס גילטבורג. גילטבורג בן 42 נולד במוסקבה למשפחה יהודית בעלת שורשים מוזיקליים עמוקים. תחילה למד במחיצת אמו ובהמשך עם עלייתו לישראל בהדרכה של פרופסור אריה ורדי. בין הישגיו הבולטים, זכייה בפרס הראשון ובפרס הקהל בתחרות הפסנתר בעיר סנטנדר שבספרד ובתחרות המלכה אליזבת בבריסל. בשנת 2011 גרף כאמור את הפרס השני בתחרות ארתור רובינשטיין ה-13. גילטבורג הוא אומן מעמיק ומרשים, בעל שטחי התעניינות רבים. מלבד מוזיקה הוא עוסק גם בצילום ובתרגום שירה מרוסית, גרמנית ואנגלית. בנוסף, חונן בכישרון מיוחד בהסברת מוזיקה. לפני שנים אחדות השתתף בצילומי סרט על שופן וליסט. גילטבורג גילם בסרט את דמותו של שופן. בשנת 2015 חתם גילטבורג על חוזה הקלטות עם חברת נקסוס, שבה הקליט עד כה מיצירות שומן, ליסט, רחמנינוב ודמיטרי שוסטקוביץ'. נוסף עליהם, הקליט גם את מכלול 32 הסונטות לפסנתר של בטהובן. מתוך מבצע ההקלטות המפואר הזה, נאזין בנגינתו לסונטה האחרונה של בטהובן, בדומינור, אופוס 111. בוריס גילטבורג.

הפסנתרן בוריס גילטבורג ניגן את הסונטה בדומינור אופוס 111, האחרונה מאת לודוויג ואן בטהובן. נחזור עכשיו אל דניל טריפונוב, שאיתו פתחנו את התוכנית היום, זוכה הפרס הראשון בתחרות רובינשטיין ה-13 בשנת 2011. נשמע את טריפונוב בשופן. בחורף 1838 יצאו פרדריק שופן ובת זוגו דאז הסופרת ז'ורז' סנד לאי מיורקה שבספרד למצוא מזור לבריאותו הרעועה של שופן. אלא שמזג האוויר שם לא האיר להם פנים. 4 חודשים שהה המלחין הפולני באי הספרדי, זו הייתה תקופה אומללה של חולי ומכאוב, שהולידה דווקא פרץ מרשים של יצירה והשראה. במיורקה השלים שופן את 24 הפרלודים, אופוס 28, הנמנים עם סיעי יצירתו. הם שואבים מיצירתו המונומנטלית למקלדת של יואן סבסטיאן בח, הפסנתר המושווה, ומכסים גם הם את 24 הסולמות המסורתיים, המז'ורים והמינורים. בשונה מבח, שופן לא כתב פוגות, והפרלודים שלו מסודרים לא לפי סדר הצלילים, אלא לפי סדר הסולמות. כל אחד מן הפרלודים שלו הוא מיקרוקוסמוס, עולם קטן בפני עצמו. אפשר שקולות המנזר הנטוש והגמומי במיורקה, שבו שהו בני הזוג במהלך חופשתם, מצאו את דרכם לכמה מן הפרלודים. כך למשל, קולו של הגשם המטפטף בפרלוד ברה במול מז'ור, או דינדון הפעמון, הפעמון המנזר הגדול שחותם את הפרלוד ברה מינור ואת המחזור כולו. 24 פרלודים מאת שופן. דניל טריפונוב הצעיר, הוא היה רק בן 22, מנגן בהקלטה מרסיטל שהיה ב-5 בפברואר 2013 באולם קרנגי בניו יורק, משך ההשמעה כ-37 דקות.

דניל טריפונוב בגיל 22 ניגן את 24 פרלודים אופוס 28 מאת שופן. זו הייתה הקלטה מרסיטל שהיה בחמישה בפברואר 2013 באולם קרנגי בניו יורק. נסיים בארתור רובינשטיין עצמו. נשמע אותו מנגן יצירה מן הרפרטואר הספרדי מפרייתו של חברו הטוב מנואל דה פאיה, לילות בגני ספרד. מיהלומי הכתר של המוזיקה הספרדית במאה ה-20. שלושה נוקטורנים לפסנתר ולתזמורת משנת 1916. שלוש התרשמויות ליליות בעקבות נופיה של ספרד. ארתור רובינשטיין עם תזמורת פילדלפיה בניצוחו של יוג'ין אורמנדי, לילות בגני ספרד. נשמע ככל שיתיר לנו הזמן מן היצירה היפה הזאת. לפני כן ניפרד. זו הייתה התוכנית השנייה שיוחדה למשתתפי העבר של תחרות הפסנתר על שם ארתור רובינשטיין. ערך אותה אורי מרקוס לכבוד התחרות ה-18 בהגיעה לקו הסיום, שלב שנעביר כמובן בשידור ישיר אצלנו בכאן כל המוזיקה מיום חמישי הקרוב. אני יפעת גלר ממשיכה איתכם גם בשעה הבאה עם סיאסטה מוזיקלית בעריכת מתי ליפשיץ, ובינתיים לילות בגני ספרד. בבקשה.

כאן כל המוזיקה, השעה 2:02. טוב שאתם איתנו בסיאסטה המוזיקלית. את התוכנית ערך מתי ליפשיץ ואני יפעת גלר משדרת אליכם. פתחנו ברפיקוון, וריאציה על נעימה צרפתית ספרדית מאת מלחין הברוק המוקדם יעקב ון אייק. מספר 51 מתוך ספרו הפופולרי גן התענוגות של החליל. אריק בוסגרף ניגן בחלילית ויזהר אליאס ניגן בגיטרת ברוק. נעבור לויוולדי, נשמע את הקונצ'רטו לחלילית מספר 439 ברשימת יצירותיו שנקרא הלילה. שי קריבוס מנגן בחלילית ואיתו אנסמבל ברוקדה בניצוח עמית טיפנברון.

שמענו את הלילה, קונצ'רטו לחלילית מספר 439 ברשימת יצירותיו של אנטוניו ויוולדי. שי קריבוס ניגן בחלילית ואיתו אנסמבל ברוקדה בניצוח עמית טיפנברון. מכאן לג'ובאני פייזיאלו, אחד המלחינים הפופולריים ביותר של התקופה הקלאסית, שנודע במיוחד בעשרות האופרות שחיבר. אפשר לומר שהסגנון האופראי ניכר גם בקונצ'רטו לפסנתר מספר 4, שאת הפרק הראשון שלו נשמע כעת. פייטרו ספאדה מנגן בפסנתר ואיתו התזמורת הקאמרית סנטה צ'צ'יליה.

הפסנתרן פייטרו ספדה והתזמורת הקאמרית סנטה צ'צ'יליה ניגנו את הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 4 בסול מינור מאת ג'ובאני פייזיאלו. את שלישיית שלישיות הפסנתר אופוס 1 כתב בטהובן בגיל 25. אנחנו נשמע כעת את הפרק הרביעי והאחרון מתוך השלישייה השלישית והאחרונה בנגינת שלישיית וייס קפלן סטמפף.

חברי שלישיית וייס קפלן סטמפף ניגנו את הפרק הרביעי מתוך שלישיית הפסנתר אופוס 1 מספר 3 של בטהובן. כעת נשמע את הבלדה אופוס 288 מאת קארל ריינקה. אמנואל פהו מנגן בחליל ואיוון רפושיץ' מנצח על תזמורת רדיו מינכן.

אמנואל פהו בחליל ותזמורת רדיו מינכן בניצוח איוון רפושיץ' ניגנו את הבלדה אופוס 288 מאת קארל ריינקה. עכשיו נשמע מבחר של שלושה שירים ללא מילים מאת מנדלסון בגרסה לקלרינט ופסנתר. נשמע את אופוס 102 מספר 1, אופוס 67 מספר 2 ואופוס 85 מספר 4. בקלרינט מנגן אנדריאס אוטנזמר ובפסנתר יוג'ה וואנג.

שמענו שלושה שירים בלא מילים מאת מנדלסון בגרסה לקלרינט ופסנתר. השיר הראשון מתוך אופוס 102, השיר השני מאופוס 67 והשיר הרביעי מאופוס 85. אנדריאס אוטנזמר ניגן בקלרינט ויוג'ה וואנג בפסנתר. נשמע עכשיו את הפרק הרביעי והאחרון מתוך הסימפוניה השנייה של דבוז'ק. תנגן תזמורת פילדלפיה בניצוח אנדרו דייוויס.

תזמורת פילדלפיה בניצוחו של אנדרו דייביס נגנה את הפרק הרביעי מהסימפוניה השנייה של דבוז'ק. השעה בדיוק 3 ואנחנו פותחים את השעה השנייה של הסיאסטה ביצירה קצרה מאת המלחין הישראלי יחזקאל בראון משנת 1957. שרקיה, שהיא הרוח החמה הבאה מן המזרח. יזהר אליאס מנגן בגיטרה, אלון שריאל במנדולינה ומיכאל צלקה בצ'מבלו.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. מחר, חגיגת שירה וזמר. זמרות הסופרן יעל לויטה ודניאל סקורקה בליווי הפסנתרן רפאל סקורקה מבצעים שירים מאת שומן, שטראוס, שוברט, ארגוב, וילנסקי ועוד. אנטנה, מחר בשבע בערב. כאן כל המוזיקה.
4: לפני הפרסומות שמענו את שרקיה מאת יחזקאל בראון. יזהר אליאס ניגן בגיטרה, אלון שריאל במנדולינה ומיכאל צלקה בצ'מבלו. ג'מילה היא אופרה קומית קצרה של המלחין הצרפתי ז'ורז' ביזה, על פי עלילה אוריינטלית המתרחשת במצרים שכתב הסופר והמחזאי אלפרד דה מיסה. אנחנו נשמע את הפתיחה לאופרה בנגינת תזמורת רדיו מינכן, בניצוח למברטו גנדלי.
0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. מחר,
5: חגיגת שירה וזמר. זמרות הסופרן יעל לויטה ודניאל סקורקה בליווי הפסנתרן רפאל סקורקה מבצעים שירים מאת שומן, שטראוס, שוברט, ארגוב, וילנסקי ועוד.
3: אנטנה, מחר בשבע בערב. כאן כל המוזיקה.
4: ועכשיו הפתיחה לאופרה ג'מילה של ביזה.

תזמורת רדיו מינכן בניצוח למברטו גנדלי נגנה את הפתיחה לאופרה ג'מילה מאת ג'ורג' ביזה. ועוד מהדמיון האוריינטלי הצרפתי נשמע כעת קפריס ערבי, אופוס 96 של סן-סנס. בשני הפסנתרים מנגנים קרוליין קלמו ואנטוני גולדסטון.

קפריס ערבי, אופוס 96, מאת סן-סאנס. קרוליין קלמו ואנטוני גולדסטון ניגנו בשני פסנתרים. נעבור לחצ'טוריאן, נשמע את הפרק השני מתוך הקונצ'רטו שלו לכינור. הכנר בהקלטה זו הוא דוד אויסטרח, הכנר שעבורו היצירה נכתבה. איתו מנגנת תזמורת פילרמוניה בניצוחו של המלחין.

שמענו את הפסנתרן ז'אן אפלם בבוזה, מנגן שתי ארבסקות של קלוד דביסי. אנחנו ממשיכים עם ארבסקות במי מינור, יצירה חד פרקית של המלחין הוונציאני ארמנו וולף פרארי, על פי נושא מוזיקלי שחיבר דווקא הצייר אטורי טיטו. גם הוא ונציאני. פרידריך היידר מנצח על התזמורת הפילרמונית של אובידו.

שמענו ארבסקות במימינור, אופוס 22 של המלחין ארמנו וולף פרארי. התזמורת הפילרמונית של אובידו נגנה בניצוחו של פרידריך היידר. נסיים את התוכנית עם מוצרט, מתוך הסינפוניה קונצ'רטנטה לכלי נשיפה במי במול מז'ור, נשמע את הפרק השלישי והאחרון, נושא ווריאציות. ינגנו סולנים מהתזמורת הקאמרית של פריז. פרנסואה ללה מנגן באבוב ומנצח.

עם הצלילים האלה של מוצרט אנחנו מגיעים לסוף הסיאסטה המוזיקלית שערך מתי ליפשיץ. תודה שהייתם איתנו. אני יפעת גלר, ואחרי יהיה כאן עומר פרנקל עם מוזיקה מכאן לשם. המשך האזנה נעימה.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. מכאן לשם, שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל.
1: כאן כל המוזיקה, השעה 4, שלום רב לכולם, אחר הצהריים טובים. ברוכים הבאים לשעתיים של מוזיקה, מכאן לשם.

ובשעתיים שלפנינו נשמע יצירות מאת היידן וברמס, מוצרט ושמינד, שוברט וגריג, דבוז'ק, מנדלסון, בטהובן, קסטלנואבו טדסקו, וילה לובוס ופורה, וכמובן שופן היומי. ובחמש נגיש את פינתנו שיר היום. נצא לדרך עם הפתיחה מנפרד, אופוס 115 מאת רוברט שומן, עם התזמורת הסימפונית של רדיו שטוטגרט בניצוח נביל מרינר. אם אתם בדרכים, בבקשה סעו בזהירות, שתהיה לנו האזנה נעימה עד השעה 6.

הפתיחה התזמורתית מנפרד אופוס 115 מאת רוברט שומן עם התזמורת הסימפונית של רדיו שטוטגרט בניצוח נביל מרינר פתחה את התוכנית ואנחנו ממשיכים ליוזף היידן ולרביעיית כלי הקשת אופוס 54 מספר 3 וזוהי רביעייה שאותה אנחנו נשמע בביצוע את הפרק השני מתוכה נשמע בביצוע רביעיית אנדליון.

זה היה פרק מתוך רביעיית כלי קשת מאת יוזף היידן, מנגינת רביעיית אנדליון. נמשיך עם החמישייה בפה מז'ור, סליחה, בפה מינור, אופוס 34 מאת ברמס, ונשמע את הפרק השני בנגינת חברי רביעיית תל אביב עם הפסנתרנית פנינה זלצמן.

חברי אקדמיית מוצרט מאמסטרדם בהדרכת יפטר לינדן ניגנו את הפרק הפותח של סימפוניה מספר 40 מאת מוצרט כמובן. לפני כן היה ברמס ששמענו את הפרק השני מתוך חמישיית הפסנתר ביפה מינור. עכשיו 4:38 בכאן כל המוזיקה ואנחנו עוברים לססיל שמינד מתוך הסונטה לפסנתר בדו מינור אופוס 21. הנה הפרק השני בנגינת מיטרה קוטה.

מיטרה קוטה עם פרק אנדנטה, פרק שני מתוך סונטה מספר, אופוס 21, סונטה בדומינור מאת ססיל שמינד. עכשיו 4:47 בכאן כל המוזיקה, נשנה מצב רוח לגמרי ונשמע את הפרק הראשון של הסימפוניה השלישית מאת שוברט, מנגינת התזמורת הקאמרית של אירופה, בניצוח קלאודיו אבטו.

שוברט, הפרק הראשון של סימפוניה מספר 3, דויטש 200, בנגינת התזמורת הקאמרית של אירופה, בניצוח קלאודיו אבדו. עכשיו, 3:30 לפני 5, נחתום את השעה בפרק מתוך יצירה לירית, יצירות ליריות. נשמע את המרש הנורווגי מאת גריג, בניצוח בנגינת Life of Ansnes.

0: Life of Ansnes ניגן יצירה לירית מספר 2 מאופוס 54 מרש נורווגי. עכשיו 5 בדיוק וזה הזמן לשיר היום. שיר היום. מדי יום המשוררת מאיה בז'רנו בוחרת עבורנו שיר אחד ואנחנו קוראים אותו כאן באולפן. נקרא היום את שירו של ישראל בר כוכב, שירה. סליחה, שריקה. יחי ההבדל הקטן. אז הנה, שריקה מאת ישראל בר כוכב. ציפור לא ממשית שעומדת על ענף בלתי נראה, שורקת על דברים שלא קרו. אחר כך תרדוף אחרי מה ששקוף. יש כנפיים לדבר. שריקה מאת ישראל בר כוכב. יוצאים להפסקה קצרה ומיד לאחריה חלק שני ובראשו פרק מסימפוניה מספר 9 מאת דבוז'ק. אל תלכו לאף מקום.
1: השעה בחסות.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
4: הפסנתר כבר מכוון לקראת אקורד הסיום. התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין מגיעה אל סדרת הגמר. כאן כל המוזיקה, בשבוע שידורים ענקי, עם כל הקונצרטים, המתמודדים, הפרשנויות והרגעים שתוכלו לשמוע רק כאן. 6 מתמודדים, 6 מקצים ומנצח אחד שיגשים חלום. שידורים ישירים ברדיו ובקנבוקס, מערב חמישי ועד הגמר הגדול. סדרת הגמר של תחרות רובינשטיין ה-18 לפסנתר, רק בכאן כל המוזיקה.
5: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. מחר, חגיגת שירה וזמר, זמרות הסופרן יעל לויטה ודניאל סקורקה בליווי הפסנתרן רפאל סקורקה, מבצעים שירים מאת שומן, שטראוס, שוברט, ארגוב, וילנסקי ועוד. אנטנה, מחר בשבע בערב, כאן כל המוזיקה.
4: כאן כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק. מכאן לשם. שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל.

פרק שני מתוך סימפוניה מספר 6 הפתטית מאת צ'ייקובסקי, נגנה תזמורת לנינגרד הפילהרמונית, ועליה ניצח יבגני מרווינסקי. עכשיו 5:11, מכאן לשם שעה שנייה. נשמע מתוך הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 1 מאת פליקס מנדלסון את הפרק השני. והנה מרי פריה מנגן וגם מוביל את התזמורת מהפסנתר.

זה רק לתקן, זה כמובן רביעיית הפסנתר מספר אחת מאת דבוז'ק, ולא כמו שאמרתי, מהפרק השני.

שמענו את הפרק השני מתוך הרביעייה, רביעיית הפסנתר מספר אחת ברי מז'ור מאת דבוז'ק, עם הנגנים יוזף סוק, יוזף קודוסק, יוזף שוקרו ויוזף הלאה. ועכשיו לשוסון ולקונצ'רטו ברי מז'ור, לפסנתר, כינור ורביעיית כלי קשת. נשמע את הפרק השלישי בנגינת יצחק פרלמן, ובכינור חוכבולת בפסנתר ורביעיית ג'וליארד.

מתוך הקונצ'רטו לפסנתר, כינור ורביעיית כלי קשת ברה מז'ור מאת שוסון, שמענו את הפרק השלישי. ועכשיו נשמע את הפרק השני של הקונצ'רטו לכינור ותזמורת בסול מינור מספר 2 מאת קסטלנואבו טדסקו. נשמע את דומניקו נורדיו ומנגן את הפרק השני.

מתוך הקונצ'רטו לכינור ותזמורת מספר 2 מאת קסטלנובו טדסקו, שמענו את הכנר דומניקו נורדיו בפרק השני. ועכשיו, השעה 5:45 בדיוק, נשמע מתוך רביעיית כלי קשת בדומינור מאת דיליוס את הפרק השלישי, בנגינת רביעיית ויליוס.

מתוך רביעת כלי הקשת בדומינור מהדיליוס, שמענו את הפרק השלישי, והנה רנה פלמינג עם האריה המופלאה מתוך הבכיינס ברזילרס מת וילה לובוס. בכיינס ברזילרס מספר 4, זה הפרק השלישי.

ואנחנו כמובן, כמובן רצינו לשמוע את האריה הזאת, קצת תקלות קטנות, לא נורא. הנה זה בא. זוהיר רנה פלמינג.

אריה מתוך הבכיינס ברזילרס מספר 5 מת וילה לובוס בשירתה של רנה פלמינג. זה פרידריך גולדה שמנגן את האתיוד מספר 2 בפה מינור מת שופן, וזה הזמן שלנו להיפרד. תודה רבה לכם על ההזנה, ממני עומר פרנקל, שיהיה ערב נעים, להתראות מחר.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: הפסנתר כבר מכוון לקראת אקורד הסיום. התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין מגיעה אל סדרת הגמר. כאן כל המוזיקה, בשבוע שידורים ענקי, עם כל הקונצרטים, המתמודדים, הפרשנויות והרגעים שתוכלו לשמוע רק כאן. שישה מתמודדים, שישה מקצים ומנצח אחד שיגשים חלום. שידורים ישירים ברדיו ובקאנבוקס, מערב חמישי ועד הגמר הגדול. סדרת הגמר של תחרות רובינשטיין ה-18 לפסנתר, רק בכאן כל המוזיקה.
4: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. מחר, חגיגת שירה וזמר. זמרות הסופרן יעל לויטה ודניאל סקורקה בליווי הפסנתרן רפאל סקורקה מבצעים שירים מאת שומן, שטראוס, שוברט, ארגוב, וילנסקי ועוד. אנטנה, מחר בשבע בערב, כאן כל המוזיקה.
3: אנחנו כאן כל המוזיקה.
5: שלום לכם, אתם על כאן כל המוזיקה, אנחנו בקלסיקל לפנות ערב, מעכשיו ועד השעה 7. את המוזיקה בחרה קריסטינה גוליאט, אני אמיר לקח אביבי, מחלים האזנה טובה ונעימה. את השעה שלנו נפתח הפעם עם המלחין פרידריך בורגמולר ועם הבלט שלו, לה פרי. נשמע את הפתיחה לבלט הזה עם התזמורת הסימפונית של לונדון והמנצח ריצ'רד בונינג.

לה פרי, בלט של פרידריך בורגמולר, שמנו את הפתיחה מתוכו עם התזמורת הסימפונית של לונדון, ניצח ריצ'רד בונינג. עדיין גרמניה של המאה ה-19, הנה פרק הסקרצו מתוך הסימפוניה השנייה של רוברט שומן, והקלטה מ-1974 מנצח לנרד ברנסטיין על התזמורת הפילרמונית הישראלית.

איזו הקלטה יפהפייה. שמענו את פרק הסקרצו מתוך הסימפוניה השנייה של רוברט שומן על התזמורת הפילהרמונית הישראלית ניצח לנארד ברנסטיין. מכאן למוצרט. נשמע עכשיו את פרק הסיום מתוך הקונצ'רטו השלישי שלו לכינור כחל 216. הסולן דוד אויסטרח מנגן עם התזמורת הפילהרמונית הברלינאית מנצח אלצ'או גליירה, הקלטה מ-1959.

וכך מסתיים הקונצ'רטו השלישי לכינור של מוצרט, עם הכינור של דוד אויסטרח. שמענו את התזמורת הפילרמונית של ברלין, ניצח אלצ'או גליירה. ואנחנו ממשיכים עכשיו ופונים לרוסיה ואל אלכסנדר גלזונוב. נשמע ולס קונצרטי מספר 2, אופוס 51 שלו, מנגינת התזמורת הסימפונית של מוסקבה ובניצוחו של איגור גולובצ'ין.

גרנד ולס בריליאנט, אופוס 18 של פרדריק שופן, ניגן ולדימיר אשכנזי. קלאסיקל, לפנות ערב וכאן כל המוזיקה, נמשיך בפרק קאמרי מוכר ואהוב, פרק הסיום מתוך חמישיית הפסנתר אופוס 81 של דבוז'ק. הפסנתרן קליפורד קרזן מנגן עם חברי רביעת הפילרמונית הווינאית.

הפרק בלט מתוך הסוויטה הקטנה של קלוד דביסי, שמענו את הגרסה התזמורתית של הפרק הזה עם תזמורת קליבלנד בניצוחו של לואיס ליין. אנחנו הולכים ומתקרבים לסיום, נשאר בעולם הבלט. הנה הפרק חורף מתוך הבלט ארבע העונות שבאופרה ערביות סיציליאניות של ג'וזפה ורדי. תזמורת פילרמוניה מנגנת בניצוחו של ריקרדו מוטי.

חורף מתוך ארבע העונות הבלט שבאופרה ערביות סיציליאניות של ורדי. ריקרדו מוטי ניצח על תזמורת פילהרמוניה. איתם אנחנו מגיעים כמעט לסיום קלאסיקל לפנות ערב. זה הזמן שלנו להיפרד. תודה רבה שהצטרפתם אלינו. העורכת קריסטינה גוליאט, אני אמיר לקח אביבי. מאחלים לכם המשך ערב שקט ונעים, המשך האזנה טובה לכאן כל המוזיקה. ואנחנו ניפרד עם קטע מפורסם מאוד של סרגי רחמנינוב, הווקליזה מתוך אופוס 34 שלו. נשמע בגרסה לכינור ולתזמורת עם הכנר יצחק פרלמן וחברי אנסמבל אבי רוד בניצוחו של לורנס פוסטר. נשתמע, להתראות.

0: הפסנתר כבר מכוון לקראת אקורד הסיום. התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר, על שם ארתור רובינשטיין, מגיעה אל סדרת הגמר. כאן כל המוזיקה, בשבוע שידורים ענקי, עם כל הקונצרטים, המתמודדים, הפרשנויות והרגעים שתוכלו לשמוע רק כאן. שישה מתמודדים, שישה מקצים ומנצח אחד שיגשים חלום. שידורים ישירים ברדיו ובקאנבוקס, מערב חמישי ועד הגמר הגדול. סדרת הגמר של תחרות רובינשטיין ה-18 לפסנתר, רק בכאן כל המוזיקה.
1: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. מחר, חגיגת שירה וזמר, זמרות הסופרן יעל לויטה ודניאל סקורקה בליווי הפסנתרן רפאל סקורקה, מבצעים שירים מאת שומן, שטראוס, שוברט, ארגוב, וילנסקי ועוד. אנטנה, מחר בשבע בערב, כאן כל המוזיקה.
0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: כאן כל המוזיקה. קונצרט הערב שלנו ינוע פעם בין צחוק ודמע. נשמע בין השאר שני פוונים מתוך הקובץ לקרימה מאת ג'ון דאולנד, קנטטות מאת ניקולאוס ברונס, פרידריך דיליס וג'ון וורד, את יצירתה של נעמת אמיר קפלן מוקיונים, את הבלט פטרושקה מאת סטרווינסקי ועוד. כאן אורי גולומב, מאחל לכם מאזנה טובה. בשנת 1604 פרסם המלחין האנגלי ג'ון דאולנד את הקובץ לקרימה או שבע הדמעות. נקודת המוצא של הקובץ היא פוון המבוסס על שירו של דאולנד זרמוד עם אותי ושישה פוונים נוספים שמשתמשים אף הם במוטיבים מאותו שיר. נפתח את תוכניתנו בפוון הרביעי בסדרה, לקרימה טריסטס או דמעות עצב, מנגנים חברי הרכב אספריון 20 בהובלתו של ג'ורדי סבל.

חברי הרכב אספריון 20, בהובלתו של ג'ורדי סבל, נגנו את הפוון דמעות עצב מתוך הקובץ לקרימי מג'ון דאולנד, שאליו עוד נשוב בהמשך התוכנית. רוח מלנקולית דומה שורה על קובץ הווריאציות של חין מוצרט לשיר צרפתי, שאותו הוא כינה לפחות, אבוי, איבדתי את אהובתי. המנצח והחוקר ניקולאוס ארנונקור הביא יצירה זו כדוגמה ומופת לכך שמוצרט לא הסתפק ביופי טהור ושמימי, אלא שאף לבטא ביצירותיו את מכלול הרגשות האנושיים. נשמע את היצירה בנגינתם של הכנר אנריקו אונופרי והפסנתרנית לאורה אלביני.

הפסנתרנית לאורה אלביני והכנר אנריקו אונופרי ניגנו וריאציות על שיר צרפתי ככל 360 מאת מוצרט. אחרי שתי יצירות מלאות בכי והנחות אלה, נשמע את המדריגל "עיצרו את שטף דמעותיכם" מאת ניקולאס ברונס, מלחין גרמני שחי בין השנים 1665-1697. המדריגל הוא אמנם סוגה חילונית, אבל מלחינים רבים ימצאו את הטכניקות ההבעתיות שלו במסגרת מוזיקה לכנסייה. יצירתו של ברונס נועדה לחג הפסחה, והטקסט שלה מהלל את תחייתו של ישו ואת הישועה המובטחת למאמיניו. היא כתובה לארבעה זמרים סולנים אשר מתלכדים למקהלה בתחילתה ובסופה. נשמע אותה בביצוע חברי קונסר אנטרנג'ה, בניצוחו של איתי ידלין.

של חידלון ומוות, ומביעות אבל על יופיים החולף של החיים. סמוך לתחילת היצירה מובאת הקריאה חדה לחייך, היה עצוב לזמן מה. לקראת סופה, אומר הדובר, לא חוויתי עצב, לא יכולתי לבכות. אבל אם בטקסט הקודש הלחין ברונס, הדמעות נעצרות בזכות התקווה לישועה, כאן הן נעצרות בשל עייפותו של הדובר, שאפילו זיכרונותיו מתעממים. בביצוע שנשמע כעת, משתתפים זמרת המצוסופרן סלי ברג'ז, זמרי ויין פליט, הקולות הדרומיים, והתזמורת הסימפונית של בורנמות' ומקהלתה. על כולם מנצח ריצ'רד היקוקס.

שמענו את הקנטטה שירי שקיעה מאת פרידריך דיליוס. בביצועה השתתפו זמרים סולניים, הקולות הדרומיים, זמרי ויינפליט והתזמורת הסימפונית של בורנמות' ומקהלתה, ניצח ריצ'רד היקוקס. נשמע כעת את שיר התפילה והחרטה Down Caitive Wretch, רד אלוף נפש כבול, מאת המלחין האנגלי ג'ון וורד בן המאה ה-17. היצירה מורכבת משני חלקים המבוצעים לעתים בנפרד. החלק הראשון מוביל מחרטתו של החוטא אל התקווה לשלוות נצח שתעניק התפילה. החלק השני מתמקד בשבחי התפילה. נשמע את היצירה עם הזמרים והנגנים של ה-Concert of Music בהדחתו של אנתוני רולי.

שמענו את יצירתו של ג'ון וורד, Down Cative Wretch. שרו וניגנו חברי ה-Concert of Music בהדרכתו של אנתוני רולי. נשמע כעת צמד יצירות של חינה לילי בולנג'ה סמוך למותה בטרם עת ב-1918, בערב נוגה ובבוקר אביב. שתי היצירות מבוססות על אותו נושא מוזיקלי ומרבים לבצען כצמד. חברי שלישיית הפסנתר מונטה בחרו להשמיען בסדר האופטימי יחסית. הם פתחו בצילים הקודרים והמלנכוליים של הערב הנוגה, וסיימו ביופיו הזוהר של בוקר האביב.

חברי שלישיית הפסנתר מונטה ניגנו את צמד היצירות בערב עצוב ובבוקר אביב מת לילי בולנג'ה. הבכי המוצהר או המרומז שליווה את היצירות ששמענו עד עתה נבע ממלנכוליה כנה. היצירות הבאות שנשמע הן אמביוולנטיות יותר. תחילה נשמע את הנוסח המקהלתי לפוון המפורסם של גבריאל פורה. הגרסאות הכליות של יצירה זו לפסנתר סולו או לתזמורת נחשבות מופת של מלנכוליה מעודנת. בגרסה המקהלתית תפקיד התזמורת נשאר כמות שהוא, ומעליו שר המקהלה מילים שחיבר במיוחד עבור פורה המשורר רובר דה מונטסקיה עבור יצירת מחול קצרה. המילים האניגמטיות שמשתמשות בשמות ובדימויים מהמיתולוגיה היוונית אכן נושאות נופך מלנכולי, אבל אפשר לחוש בהן גם בנימה אירונית, וזו משתקפת לפחות לתחושתי גם במוזיקה, בעיקר ברגעים שבהם יש חוסר התאמה כמעט קומי בין מקצוויהן של המקהלה והתזמורת. בביצוע שנשמע מנצח פאבו ירבי על תזמורת פריז ומקהלתה.

תזמורת פריז ומקהלתה בניצוחו של פאבו ירבי ביצעו את הפוון אופוס 50 מאת פורה בגרסתו המקהלתית. נשמע כעת שתי יצירות שמתיימרות לייצג בכי סנטימנטלי ומזויף. תחילה, הפוון לקרימה קואקטס, דמעות שב או דמעות מאולצות, פרודיה עצמית שעשה דאולנד לפוון שלו דמעות עצב ששמענו בפתח התוכנית. אחריו, נשמע את הדואט הבכי מאת הני פרסל למילים של אברהם קאולי, שבו הדובר צופה באישה, כנראה אהובתו שדחתה את חיזוריו, מתייפחת, אבל הוא משוכנע שחום דמעותיה הוא רק מסווה ללב אבן כפו. האם הצליחו דאולנד ופרסל לייצג רגש מזויף, או שאולי המוזיקה שלהם מעבירה דווקא רגש אמיתי יותר מכפי ששאפו כביכול להביע? אשאיר לכם המאזינים להחליט ביניכם לבין עצמכם.

0: זמרי רדברד ונגני הפאלי אוף אינסטרומנטס בהובלתו של פיטר הולמן ביצעו את הדואט הבכי מאת הנרי פרסל. לפניו שמענו את הפוון דמעות שו מתוך הקובץ לקרימי מאת ג'ון דאולנד. ניגנו חברי הרכב הספריון 20 בהובלתו של ג'ורדי סבל. ומבכי מאולץ נעבור לצחוקו המאולץ של הליצן ביצירתה של נעמת אמיר קפלן מוקיונים על פי שירי המוקיונים של אברהם שלונסקי. לדברי המלחינה, דמות המוקיון אצל שלונסקי היא דמות דון קישוטית שמתמודדת בצורה טרגית עם המציאות וכל מחשבותיה עוברות לקהל דרך השפה הווירטואוזית. ביצירתה, שאפה המלחינה להעניק לדמות הזו מימד נוסף, מוזיקלי, אשר מפיח חיים חדשים בדמות המוקיון ובאדם שמאחוריה על כל רבדיו, כשהפן הטרגי מוצא לו ביטוי עמוק, או בלשונו של שלונסקי, המוקיון. נשמע את היצירה מפי הזמר והשחקן זיו שליט, עם תזמורת סימפונט רעננה, בניצוחה של קרן קגרליצקי.
1: אתם אומרים, פשטות. אכן, נסכים לרגע, כי אל נכון, הכל ידוע ופשוט. הנפש היא סירה, ולה משות והגה, ובה אפשר לשבת, לשבת ולשוט. וזה הכל? הכל בכל עד גמירה? ואין כלל זלעפה או איזה מזג רע? ומעולם ועד היום שום רוח לא הסעירה, נאמר, את סדום ועמורה,

אני אומר, יש יד, והיא לא מעוצבעת. המוח מצטפר, והוא רוצה לעוף

הכל בהפככם, אבל יום יום הגורנה. קרוני לילות יובילו קציר החרדות. אחי המשתגע, הסבי לי ופתור נח.

הלילה שוב היה רקיע הגלגול, כולו רק חירקים, רק צרה וסגול.

למוקיון היטב חרה, והוא המריא לקווקבם. בפתח גם בקמץ, וחוק קרה,

עכשיו את סיותיי יפסיעו עקבם על פני האחו המחוקב ברמץ להם יהימו אלוהי

והוא גוזר, מותר לומר כמוכי. והוא יודע גם אלים חובשים כיפה של אימבלים, איתי מחרולית ולפעמים כמוכי. הנה, שמיים מול נהר. הנה, נהר מול השמיים, שם מים. וזה מול זה, יתהו השניים, גם מנהו. כהי מול הוא, כהן מוליו. וביניהם מוחי הלץ וההוזה.

אבל חצי הריח רץ וצר עליו מזה וגם מזה, והוא כלוא בתוך סוגריים, ומכלאו תוהה.

היחידה שהזיוני לחד. בבדל, ליודעי חן, לנוגע הירח, בנוטריקון של כוכבים, ככתב סתרים נשכח. אני צופה...

פה, במדבר האינבלי, כל מוח הוא הגר, והוא משליך בניו אל בלי להתעלף בתוהו. שמעו, סיות, איך מצטרפת אות אל אות אל אות אל אות אל אות אל אות אל אות של הדו-שיח המוסגר בין אל לישמעאל המשתולל כמוהו. מי אתה? שואל האל את ישמעאל, וישמעאל משיב לו. בן הגר, הגר הגר, הגר הגר בין הגורים בחצי גורן הגלגולת. בחזיזי האור על שלט מפורקץ כתוב למור, קירקס. אך מוקיוני קורא קירקש. כי לא גם לא הייתה אז גולגולת, ובכל שני וחמישי הייתה גם היא מסורקה אז למשעי. עכשיו הנה

ואיך לא בן? כי כבר נפצע מוחו הרן בנעץ הציפורן, ושוב נרצה כפס מפרס אל ראש התורן, אל טבורה של חצי גורן.

מכון החר. פתח א', פתח ה', נפצעתי, אך מצאתי עוד חרוס ל... האל נבהל, האל ברעד רן, רק הקהל צהל.

Annie. אני שריד אחרון על פני כוכב הדחי, אני תלית חמלה למחות עם עמי לחי. אני מיליונר, אני. ולהג זה מירקתי מדבר נשמע כל בכי.

זוהי, בשיממון האלוהי, אמי הגר. היא שליחתני אל מתחת שיח בר, כחמת רקנית ירח גר הגיח. האם ידעה כי רוח במדבר לסנה בוער הופכת פה כל שיח? האם ידעתם כי בוערים שיחי? ידעתי, על כן באתי, בני, העודך חי? עודני חי, אמי.

עודני חי, אמי. כה טוב לי פה, וקר, מתחת לרקיע העגול. כה טוב לי להרגיש, כי דמדומי הזר על חיליק, צרה וסגול, הגחילו בעינייך רסיסי יקר, טל חם מאוד על בלהות ושכול. רק בעינייך אם, ועוד בעין הילד, ועוד ועוד ועוד ועוד, כן, גם בעיניי. כי רק שלושתנו פה לא נשתומם על דם המלהג בחרוזי איוולת של מוקיונים

0: אני.
1: והם? הם צועקים, הדרן! אני בוכה, אחד! והם, מצחוק יהירו, צלצול שלישי, עליי לצאת, אל תשאלי לאן, אני אשוב, עוד אימא, די!

שמענו את יצירתה של נעמה תמיר קפלן מוקיונים לטקסטים מאת אברהם שלונסקי. בביצועה השתתפו הזמר שחקן זיו שליט ותזמורת סימפונית רעננה בניצוחה של קרן קגרליצקי. התנודה בין בכי לבין צחוק, שניהם טרגיים ונלעגים בו זמנית, נמצאת בלב הבלט פטרושקה מאת סטרווינסקי. הדמות הראשית, פטרושקה, היא אחת משלוש בובות שמחשף העיר לחיים, והסיפור עוקב אחר סיפורו הטרגי. חיזוריו חסרי התוחלת אחרי בובת הבלרינה, והריגתו בידי בובת הלוחם המורי. בסיום הבלט, רוח הרפאים של פטרושקה צוחקת בלעג למחשף שאוסף את הבובה חסרת החיים. סטרווינסקי הלחין את הבלט בשנת 1911, וערך מחדש את התזמור ב-1947 לתזמורת קצת יותר קטנה. המנצח אנטל דורטי הכין נוסח שמשלב את שתי הגרסאות המקוריות. הוא מאמץ את השיפורים שהכניס טרווינסקי בנוסח המאוחר, שלדבריו מעצימים את ההבעה ואת שקיפות התזמור, אבל במקומות מסוימים מחזיר כלים שהשמיץ טרווינסקי ב-1947 מסיבות מעשיות. בהקלטה שנשמע, מנצח דורטי על התזמורת הסימפונית של דטרויט.

התזמורת הסימפונית של דטרויט, בניצוחו של אנטל דורטי, נגנה את הבלט פטרושקה מאת איגור סטרווינסקי. נסיים בצחוק כנה ומאושר יותר, ועם זאת אולי נגוע במלנכוליה או לפחות בנוסטלגיה. המדריגל שם חייכה היא תירסי, מתוך ספר המדריגלים השישי של מונטיברדי, למילים של ג'אם בטיסטה מרינו. הדובר נזכר בצחוקה של אהובת ליבו באחד הימים המאושרים שחוו. בהלחנתו של מונטיברדי חוזרות כמעין פזמון המילים הו זיכרון מאושר, הו יום מלא חדווה. הספר השישי שבו כלל מונטיברדי את המדריגל ספוג באבל ובמרכזו שתי קינות רחבות היקף, אחת מהן של אוהב על מות אהובתו, ולכן יש פיתוי להתייחס למדריגל הזה כאל זיכרון מהאהובה שמתה. מצד שני, צריך לזכור שהמדריגל נכתב תחילה כיצירה עצמאית, ורק אחר כך צרף אותו מונטיברדי לספר השישי. ולאוזני לפחות, המוזיקה מעבירה בעיקר תחושה של עושר רגוע ופסטורלי. בביצוע שנשמע, משתתפים חברי קונצ'רטו איטליאנו, בהובלתו של רינלדו אלסנדריני.

חברי קונצ'רטו איטליאנו, בהובלתו של רינלדו אלסנדריני, ביצעו את המדרגה לשם צחקה היא הותירסי מאת קלאודיו מונטוורדי. ובזאת מגיעות לסיומן 3 שעות של קונצרט ערב. כאן אורי גולומב מאחל לכם ערב טוב והמשך האזנה נעימה לתוכניות כאן כל המוזיקה. עד לתוכניתנו הבאה נשמע ככל שנספיק מבחר גליארדים מתוך הקובץ לקרימה מאת דאולנד עם נגני הספריון 20 בהובלתו של ג'ורדי סבל.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: הפסנתר כבר מכוון לקראת

0: התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר, על שם ארתור רובינשטיין, מגיעה אל סדרת הגמר. כאן כל המוזיקה, בשבוע שידורים ענקי, עם כל הקונצרטים, המתמודדים, הפרשנויות והרגעים שתוכלו לשמוע רק כאן. שישה מתמודדים, שישה מקצים ומנצח אחד שיגשים חלום. שידורים ישירים ברדיו ובקאנבוקס, מערב חמישי ועד הגמר הגדול. סדרת הגמר של תחרות רובינשטיין ה-18 לפסנתר, רק בכאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, ערב טוב למצטרפים אלינו לשעה של מוזיקה לסוף היום. אורי מרקוס ערך, עמוץ פרידמן באולפן, מקווים שתהנו. ניגש מיד למלחיננו הראשון, המלחין הגרמני קארל מריה פון ובר, שמפרי עטו נשמע קטע קונצרטי בפה מינור אופוס 79 לפסנתר ולתזמורת. זו יצירה מקורית, בעלת רקע תוכניתי, שנודעה בהשפעתה על מלחינים רבים, בהם פרנץ ליסט, אבי הפואמה הסימפונית. ובר נמנע בכוונה לכנות אותה קונצ'רטו. במקום זאת העדיף את המונח קונצרט שטוק, קטע קונצרטי, זאת בשל המבנה יוצא הדופן שבו ייצב אותה. ארבעה חלקים המנוגנים ברצף, בלא הפסקה ביניהם, המגוללים סיפור רומנטי מתקופת מסעי הצלב. ובר צירף כאמור לצלילים תיאור עלילתי. גבירה הצילה ממתינה בחיליון עיניים לשובו של אהוב ליבה האביר מן המסעות. מצער פרדתם, החשש לגורל יקירה, ולבסוף, האושר הגדול שמציף אותם עם שובו הביתה. קטע קונצרטי מאת ובר. נאזין להקלטה שראתה אור בשנת 2021 בחברת ביסה שוודית, בביצוע רונלד בראוטיחם בפורטה פיאנו, וחברי האקדמיה מקולן בניצוח מייקל אלכסנדר בוילנס, המנגנים בכלי התקופה.

קטע קונצרטי באפה מינור לפסנתר ולתזמורת מאת קארל מריה פון ובר. מייקל אלכסנדר ווילנס ניצח על נגני אקדמיה קלן עם הסולן רונלד בראוטיחם בפורטה פיאנו. מכאן לשלישיית הפסנתר השנייה בדו מינור אופוס 66 מאת מנדלסון. נשמע אותה על ארבעת פרקיה בנגינת הכנר לאונידס קוואקוס, הצ'לן פטריק דמנגה והפסנתרן אנריקו פאצ'ה.

לאונידס קוואקוס בכינור, פטריק דמנגה בצ'לו ואנריקו פאצ'ה בפסנתר, ניגנו את שלישיית הפסנתר השנייה בדומינור, אופוס 66 מאת פליקס מנדלסון, משנת 1845. המלחין היהודי אוסטרי אריך וולפגנג קורנגולד, בנו השני של מבקר המוזיקה הבולט יוליוס קורנגולד, נולד בשנת מותו של ברמס, 1897, בעיר ברנו שבמורביה. הוא סומן ילד הפלא המבריק ביותר מאז מוצרט. לימים כונה משב הרוח האחרון של התנועה הרומנטית בווינה. זאת בשל שפתו המוזיקלית, ששאבה את השראתה מהמוזיקה של מלר וריכרד שטראוס. ב-1934 נמלט קורנגולד מאירופה והשתקע בהוליווד. שם היה למלחין סרטים מצליח במיוחד. נשמע את מחזור שירי שייקספיר של קורנגולד. שירה של דסדמונה, הלא הוא שיר הערבה הבוכייה מאותלו. אחריו, שלושה שירים מן הקומדיה כתוב בעיניכם. תחת העץ היערי, נשבי, נשבי רוח חורפית, עינך כה אכזרית ככפיות הטובה האנושית, ואוהב ואהובת ליבו. אל זמרת המצו-סופרן השוודית אנסופי פון אוטר, מצטרף הפסנתרן בן פושברי.

שמענו את זמרת המצו-סופרן השוודית אנסופי פון אוטר והפסנתרן בן פושברי בארבעה שירי שייקספיר מאת המלחין אריך וולפגן קורנגולד. וכאן ניפרד. שעה של מוזיקה לסוף היום ערך אורי מרקוס, עמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם מאזינות ומאזינים. לילה טוב.

אתם מוזמנים כרגיל להזין לנו כל לילה ב-11 ברדיו, כאן כל המוזיקה בתדר שלכם, וגם דרך האתר של כאן כל המוזיקה והיישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור וכל זמן אחר שתרצו בהאזנה נדחית, וגם להיחשף לכל עולם התוכן שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל.

חפשו אותנו גם ברשתות החברתיות, כאן כל המוזיקה, בפייסבוק ובאינסטגרם, וגם הדפים שלי, רוני ורטהיימר, בעברית ובאנגלית. דרך הרשתות, פייסבוק ואינסטגרם, אפשר גם לכתוב לי, לתקשר.

ואת השעה הקרובה אנחנו נעביר בעיקר עם גיטרות בסגנונות שונים ובתצורות שונות. נשמע כאן קטעים נרחבים מאלבום יחסית חדש של המוזיקאי, הבסיסט וגם הגיטריסט טל משיח. תהיה גם גיחה ל-Friday Night in San Francisco 1981, ועוד כמה גיטריסטים ישראלים משובחים, הכל בשעה הקרובה. אבל נפתח דווקא בהרכב טריו פסנתר בס תופים, העונה לשם זאפיו, שעומד להוציא אלבום בשם The Raft בקרוב. איתי סימחוביץ' פסנתר, אילי סולומון בס, יאלי שטרן בתופים, וסינגל אחד מתוך האלבום הזה שיצא כבר מארח, כן, את הגיטריסט גלעד אקסלמן. אז אנחנו בהחלט בלילה של גיטרות. זה קטע שנקרא Gratitude, ובקרוב אלבום מלא לטריו הישראלי הצעיר והמוכשר ביותר, זאפיו. Gratitude מוציא אותנו לדרך מכאן ועד חצות, שיהיה לילה טוב, והאזנה נעימה.

למה כן, למה לא? זה שם הקטע מתוך אלבום חדש שנקרא Who's Around, זה אלבום של הגיטריסט, הבסיסט והיוצר טל משיח. אלבום שיצא בניו יורק, הוא כולל המון המון משתתפים, והוא יצא לאור בחברת אנזיק רקורד שמנהלים ענת כהן ועודד לב ארי. המון משתתפים יש באלבום הזה, סוג של חגיגה שמסכמת 10 שנים של חיים ופעילות מוזיקלית של טל משיח בניו יורק. ועוד כמה קטעים מתוך האלבום הזה, בקטע קרטה אפשר לשמוע גם את פנגויטיס אנדריאו, מוזיקאי יווני, ועוד כמה יוונים שמנגנים באלבום הזה, וההרכב הבסיסי שמנגן עם טל משיח בגיטרה, בס ובכלי הקשה, כולל את אופרי נחמיה בתופים, וגדי להבי בפסנתר. Who's Around, אלבום חדש לטל משיח.

0: פורו מדיטרנאו, קטע מתוך אלבום קודם של טל משיח, שכאמור לאחרונה הוציא את האלבום Who's Around, ואם אנחנו כבר בים התיכון ועדיין גם אפשר לרחוץ בו, אז Mediterranean Sundance פתאום עלה בראשי כך המפגש המופלא בין שלושת הגיטריסטים, ג'ון מקלפלין, פאקו דה לוסיה ואל די מיולה, Friday Night in San Francisco, הופעה חיה מ-1981, מיד.
1: מסביב לחצות, עם רוני ורטיימר.

מסביב לחצות, אנחנו בלילה של גיטרות וגיטריסטים. עכשיו עם הגיטריסט אורי אבני, מתוך האלבום ליד אחד האוקיינוסים, משנת 2009. שני קטעים אינסטרומנטליים מתוך האלבום הזה, תחנת הרכבת ברחוב ויטל, ושיר הנושא, ליד אחד האוקיינוסים.

Blues Time, קטע של עמוס הופמן, ועם עוד גיטריסט ישראלי ותיק ומצליח מאוד, עופר גנור, אנחנו נסיים את התוכנית הלילה, Wish Upon a Star. מסביב לחצות, תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות, תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות, כאן אוניברטיימר. מאחל לכם לילה טוב והמשך ההזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: מאוצר הסרטייה, מסע לתוכניות העבר. עורך אורי מרקוס.

לכבוד יום הבסטיליה, 14 ביולי, יום חגה של צרפת, נביא לפניכם עתה את התוכנית "ויב לה פרנס", בהגשתה של פרנסין קופמן, מתרגמת ואשת כל ישראל בעבר. פרנסין קופמן, "ויב לה פרנס".

שלום מאזיני, כאן כל המוזיקה. אני פרנסין קופמן, פרופסור באוניברסיטת בר אילן, אבל בגמלאות. בבר אילן לימדתי תרגום בכתב ובעל פה, תרגום סימולטני, תרגום עוקב, מעברית לצרפתית. כי אני צרפתייה, והתוכנית שלנו היום היא לכבוד יום הבסטיליה בעברית, אבל בצרפתית זה לו 14 ג'וייה. אומרים את התאריך של החג הלאומי, לו 14 ג'וייה. למה לו 14 ג'וייה? כי ב-1789, העם הצרפתי הסתער על הבסטיליה, והטריל את המהפכה הצרפתית, כולם ביחד, הם לא הרגישו חופשיים, ובזה שהחסו את הבסטיליה, שהיה בעצם בית סוהר ענקי, הרגישו שנתנו לעצמם את החירות. אגב, הסיסמה של צרפת או של המהפכה הצרפתית זה ליברטה, אגליטה, פרטרניטה. בעברית, חירות, שוויון, אחווה. זה באמת הסיסמה של צרפת ושל יום הבסטיליה. השעתיים שלנו היום הם חגיגה לצרפת. שעתיים של חגיגה לפריז, ליום הבסטיליה, לזמרים הצרפתים, למשוררים הצרפתים, וגם למלחינים הצרפתים. שיר אהבה לצרפת. Un chant d'amour à la France. למה אני עכשיו מגישה את התוכנית? מפני שאני צרפתייה. והוזמנתי על ידי אורי מרקוס, שבחר באות הפתיחה. אני רציתי לתת את קרמן באמצע התוכנית, הוא אמר, זה אות פתיחה נהדר. קרמן של ביזה, יש קטע באווירת יום הבסטיליה. זה קטע של החיילים הצרפתים שמגיעים, ויש חבורת ילדים מסביב שגם הם מחכים את החיילים. Nous sommes la garde montante, הילדים שרים. טוב, אז הכרתם את הקטע הזה, אני בטוחה. אבל אני רוצה לספר עליי. אני צרפתיה בין צרפתים. יהודיה בוודאי, דתיה אגב. אני נולדתי בפריז למזלי, אני מאוהבת בפריז. אני מאוהבת בשירים הצרפתיים, מאוהבת בשירה הצרפתית. למדתי בתור ילדה, אני לא יודעת כמה שירים שילדתי בעל פה ואני עדיין מדקלמת לעצמי. והשירים העממיים, אני למדתי אותם לרוב בצופים. וגם ברדיו בוודאי, ואז שמעתי את כל השנסוניירים, כשאומרים השנסון הצרפתי, אז החלטתי שבתוכנית הזאת אני אתן הרבה הרבה דברים שאהבתי בילדותי, אבל שקשורים ליום הבסטיליה. אז התחלנו עם קרמן של ביזה, אבל אי אפשר שלא לספר על כך שאחרי הסתערות על הבסטיליה ב-1789, החליטו שנה לאחר מכן לעשות חג גדול של כל העם הצרפתי, וזה היה הפעם הראשונה שחגגו את ה-14 ביולי היום, אבל אז 1790, פעם ראשונה, ואז התחילו באמת לחגוג עם כל העם, היה נשף מוזט, בל מוזט, שזה נשף אבל עממי ברחובות, בכיכרות, עם אקורדיאון. זה ממש לא דומה לנשף באולמות אצילים. ונתנו לחם לעניים, וזה היה חגיגה עממית. החג הלאומי הצרפתי התחיל בעצם 100 שנה אחר כך. רק ב-1880, כשיצא חוק, שהחליט שיהיה חג לאומי, הם בחרו ב-14 ביולי. והיום, ב-2026, אני יודעת שבפריז הרבה אנשים ילכו לחופשה ארוכה, מפני שזה נופל על יום חמישי, ואז אנשים ייקחו 4 ימי חופשה, ויכול להיות שלא כולם יהיו בשאנז-אליזה, שזה המקום העיקרי של חגיגות ה-14 ביולי. שם יש בדרך כלל מצעד צבאי, בגלל זה בחרתי בקרמן עם מצעד החיילים. יש בערב
זיקוקי דינור בדרך כלל על, מעל מגדל האייפל, ומתחת למגדל האייפל יש כיכר ענקי שם, ויש תמיד קונצרט ענקי עם מוסיקה קלאסית, וגם פה ושם כמה זמרים קצת יותר עממיים. ככה חוגגים היום את יום הבסטיליה. עכשיו, כל קונצרט שנתי של ה-14 ביולי נגמר במרסייז. המרסייז זה ההמנון הצרפתי, ואנחנו נשמע עוד מעט את ההמנון הזה, ותשמעו שהוא מאוד מאוד אלים אפילו, כי מדובר במלחמה, דווקא לא המהפכה הצרפתית, מלחמה שהייתה נגד הפרוסים, אבל זה, בואו נלך ילדי המולדת, יום התהילה הגיע, נגדנו יש טירנים, נגדנו יש עריצים, ואנחנו מעלים את נס, את הנס המדמם, מלא דם. האם אתם שומעים בערים ובמחוזות את החיילים האלימים שבאים עד אלינו, עד זרועותינו, כדי לשסף את גרוננו וגרון הילדים והנשים? בואו נרים נשק, כל האזרחים, ונצעד, נצעד, כן נצעד, עד שדם תמה ישקה את השדות. אז ברור שזה שיר מאוד אלים, אבל זה ההמנון הצרפתי. נשמע.

0: זה היה בוודאי ההמנון הצרפתי למרסייש, נכתב על ידי קלוד ז'וזף רוז'ה דה ליל ב-1792, ושהפך להמנון. עכשיו אי אפשר לדבר על ה-14 ביולי מבלי להזכיר שיר של המהפכה הצרפתית עצמה, הסיירה, או הסיירה, סיירה, סיירה, שנכתב על ידי ז'אן אנטואן בקור, ואולי גם המילים היו של חייל לשעבר ששר ברחובות וששמו היה לדרי. הסיירה, סיירה, סיירה, הוא שיר גם מאוד אלים, זאת אומרת, בהתחלה הוא לא היה כל כך אלים, אני צריכה להגיד שהוא שמע ב-1790, ואז זה היה שיר מאוד אופטימי, כי סיירה זה יהיה בסדר. אז עקרונית זה כן אופטימי. האופטימיות הזאת באה מביטוי של בנימין פרנקלין, שהצרפתים קוראים לו בנז'מין פרנקלין, שבאמריקה, כששאלו אותו מה יהיה הסוף של מלחמת העצמאות האמריקאית, תמיד אמר בצרפתית, סעירה, סעירה. זאת אומרת, יהיה בסדר. עכשיו, במהפכה הצרפתית, כמה שנים לאחר מלחמת השחרור באמריקה, הביטוי הזה נכנס לשיר ששרו אז בצרפת, ובהתחלה אמרו, סעירה, סעירה, סעירה, נשמח, הימים הטובים יחזרו, וזה היה ממש שיר טוב. אבל עם השנים, כשחגגו את יום הבסטיליה, התחילו להגיד עד כמה האריסטוקרטים והאצילים, זאת אומרת, התנסו והראו לעם, והתחילו להגיד, סיירה, סיירה, סיירה, les aristocrates à la lanterne, les aristocrates on les pendra. זאת אומרת, סיירה, יהיה בסדר, כי את האצילים אנחנו נתלה על פוטרן, זה בעצם, בכל רחוב יש, היום זה עם חשמל, אבל אז היו מטות כאלה בכל רחוב, ואפשר היה לתלות שם אור להעיר. ואז החליטו לתלות את האצילים. השיר הזה, סיירה, סיירה, סיירה, הוא שר על ידי אדית פיאף. אדית פיאף, אני לא צריכה להציג אותה, היא כל כך מוכרת, מאוד אהובה בצרפת. היא אפילו שרה את הסיירה בסרט של סשה גיטרי, סי ורסאי מיטה קונטי. זה בעצם כל אגדות ארמון ורסאי עד בעצם יום הבסטיליה. זאת אומרת, תליית המלך והמלכה לאחר מכן. אז הסיירה, סיירה, סיירה על ידי אדית פיאף הבלתי נשכחת.
1: Les aristocrates, on les prendra. V'là 300 ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. V'là 300 ans qui donnent des fêtes et qu'ils entretiennent des catins. V'là 300 ans qu'on nous écrase assez de mensonges et de phrases. On ne veut plus mourir de faim. Ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra. La 300 ans qui font la guerre au son des fifres et des tambours. En nous laissant crever d'une misère, ça ne pouvait pas durer toujours. La 300

0: tour. Ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ça ira. Les aristocrates, on les pendra. Le châtiment pour vous s'apprête, car le peuple reprend ses droits. Vous vous êtes bien payé nos têtes. C'en est fini, messieurs les rois. Il ne faut plus compter sur les nôtres. On va s'offrir maintenant les vôtres, car c'est nous qui faisons la loi. Ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ça ira. Les aristocrates, on les pendra. Ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ça ira. Les aristocrates, on les pendra. Ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ça ira. Les aristocrates, on les pendra.
1: Shamanu Zeata. Ça ira, בקולה של אדית פיאף. ולמי שלא יודע, פיאף בצרפתית הוא שם של מואנו, ציפור קטנה, ציפור דרור בעברית בעצם. וקראו לה גם למום, כי היא התחילה לשיר כשהיא הייתה מאוד קטנה וברחובות, ולמום זה בצרפתית די עממית, הקטנטונת, הילדונת. והיה סרט לפני כמה שנים בכותרת למום. אתם יודעים מה? בואו נעזוב את המהפכה. אף על פי שיום הבסטיליה זה המהפכה הצרפתית. בואו נדבר על השירים ששרים על העיר פריז או על החיים בפריז. ואי אפשר שלא לזכור את ז'אק אופנבך. אופנבך כתב... לוי פריזיין, בין כל האופרטות שהוא כתב, הוא היה מאוד אהוב בפריז, היו תורים ברחובות. ולוי פריזיין כל כך מלא שמחה, לוי פריזיין בעצם זה חיי פריז, לא תרגמתי. ותארו לעצמכם שז'אק אופנבך נולד בגרמניה בקולוניה, מאבא יהודי בשם יצחק, שהיה חזן, שהיה כנר, ועוד כמה מקצועות, והוא נולד בעיר אופנבך, מכאן השם. אבל אופנבך נולד בקולון והגיע לפריז, ושם הפך לפריזאי אמיתי, ויש כל כך הרבה אופרטות, אני רציתי גם לתת את הבך קרול מתוך סיפורי אופמן, אבל אין זמן. אז נסתפק בשיר מסוף המערכה הראשונה, מדובר ברונדו של הברזילאי, אבל בעצם הוא בא מיד אחרי שכל הזרים שמגיעים בהתלהבות לפריז, שרים ביחד, לפריז אנחנו מגיעים בלהקות, אנחנו רצים לפריז, צריכים לתת לנו מקום, ואנחנו פשוט נאבד את כל כספינו בפריז. ואז מכל הזרים מתבלט ברזילאי אחד שגם הוא בא לחיות חיי עוללות, לאבד את כל כספו, ללכת לנשים קטנות כמו שאמרו אז, והברזילאי הזה שר בסוף המערכה הראשונה רונדו מאוד מפורסם. נשמע.
2: Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro. Plus riche aujourd'hui que naguère Paris, je te reviens encore deux fois. Je suis venu déjà, j'avais de l'or dans ma valise. Des diamants dans ma chemise, combien a duré?

0: שמענו את הברזילאי מתוך לה וי פריזיאן, חיי פריז, הולחן על ידי ז'אק אופנבאך, ומדובר באופרטה, שבצרפתית בעצם קוראים אופרה בוף למקרה של חיי פריז. ועכשיו הייתי רוצה להגיע לשיר ששרתי בילדותי, וגם הקלטתי בתוכנית של בני הנדל. נדמה לי שזה היה 1986. וואו, לא להזכיר את השנה. מדובר בפיל ללן. התוכנית הייתה על ז'אק דואה, הראשון שב-1955 שר את השיר. ומיד השיר הפך לידוע מאוד. אבל בעצם מדובר בשיר שנכתב והולחן על ידי רובר מרסי ב-1948. עכשיו, רובר מרסי מת בגיל 104, ב-2024. לא יאומן. הוא היה גם שחקן, גם מלחין, גם משורר, גם עיתונאי באירופ נומרו 1, אירופה הראשון, הראשונה, שזאת תחנת רדיו שהפכה להכרחי לצרפתים בתקופה מסוימת. אירופ נומרו 1, זה כל כך חשוב. הוא היה הראשון כעיתונאי ומגיש באירופ נומרו 1. הוא היה שחקן קלאסיקה בתיאטרון. מן הקלאסיקה האנגלית עם שייקספיר והכל, וקלאסיקה צרפתית, איש אשכולות. מה שאתם לא יודעים על רובר מרסי, לפחות אני חושבת שאתם לא יודעים, זה שהשם האמיתי של רובר מרסי היה רובר מרקס. והוא היה יהודי ממשפחה שכנראה הגיעה ממץ או ממחוז המוזל. המשפחה ידועה שם במוזל מן המאה ה-17, ומדובר, וזה מאוד מוזר, בשיר שכולם, כל המאזינים עד היום, בטוחים שזה שיר מימי הביניים. למה? מפני שרובר מרסי הצליח באמת לבנות אווירה של ימי הביניים. אז נשמע עכשיו את השיר הכי מפורסם של מרסי. פיל ללן, שזה צבי את הצמר, פרסם אותו וידוע עד היום. עכשיו, ידוע אולי יותר בארץ, כי בצרפת רק הצופים, תנועת הצופים, סקאוט. התנועה הזאת עדיין שרה את פיל ללן, אבל לא כל כך שומעים את ז'אק דואה ואת פיל ללן ברדיו הצרפתי או בטלוויזיה, לעומת ישראל, שבפיה של חווה אלברשטיין, בעיבודו של דן אלמגור, הפך לטבי את הצמר. אבל אני השוויתי את המילים של רובר מרסי ושל דן אלמגור, מסתבר שזה לא בדיוק אותה התקופה שמוזכרת. בעצם גרעין הסיפור היא אישה שליד החלון יושבת ומצפה לאהובה. יכול להיות בעלה, יכול להיות חבר, לא יודעת. אבל דן אלמגור חוזר ליוון, כנראה לפנלופה, שהייתה באמת טובה, עד שהיא אמרה לכל אלה שרצו להתחתן איתה, לא, לא, אני צריכה קודם לסיים את הריג הזה, שאני טובה. ובשיר של מחסי, בכלל לא מדובר על פנלופה, אלא מדובר על ימי הביניים, ששם היו נשים עם כובעים מאוד ארוכים, שקוראים בצרפתית אינה, והיו תחובדורים, הוא מזכיר את התחובדורים, ובגלל זה יש הרגשה שאנחנו בימי הביניים. והוא גם מספר על מסיו דה מלברוק. מלברוק זה בעצם עיוות של השם האנגלי, של הדוקס ממלברו. אבל היה לו בלורן ארמון, לורן זה מחוז צרפת במזרח, ארמון בשם הארמון של מלברו, שהצרפתים אמרו מלברוק. ושוב, מרסי מזכיר את השיר העממי על מלברוק שיוצא למלחמה, ואז האישה טובה צמר. אז אתם רואים שזה לא בדיוק אותו רעיון, אבל בארץ בוודאי אתם מכירים את השיר, תשמעו עכשיו אותו בפיו של ז'אק דואה בצרפתית.
1: Dans la chanson de nos pères

שמענו עכשיו את השיר פילו ללן, צבי את הצמר. פילו ללן נכתב ב-1949, ובארץ צבי את הצמר נכתב על ידי אלמגור ב-1973. אגב, שכחתי להגיד לכם שז'אק דואה נקרא בשמו האמיתי גסטון טנשון. וואו, וואו, וואו. הוא לקח את השם דואה כי זה פשוט עיר מולדתו, וכך הוא הפך לז'אק דואה, שקצת נשכח בצרפתית. ז'אק דואה היה זמר שכל חייו ניסה להחיות שירים של משוררים או שירים עממיים. והמשורר וזמר שעליו אני רוצה לדבר עכשיו הוא בדיוק דומה לו בזה, כי הוא לאו פרה. לאו פרה, שנולד במונקו ב-1916, הוא מת ב-1993 באיטליה, היה בעצם איש אשכולות. הוא היה מלחין, אבל הוא גם היה מנצח על תזמורות פילרמוניות, והוא היה משורר, והוא חי הרבה במונקו, כמו אמא שלו שנולדה במונקו. ומה שחשוב כמו ז'אק דואה, זה שמחוץ לידע המוסיקלי, הקלאסי, שבו הוא השתמש כשהוא כתב שירים, שירים יותר עממיים, אבל שירים משוררים, הוא ניסה להכיר את לצרפתים את כל השירים של ארגון ושל פריבר ועוד כל מיני משוררים שהוא הלחין ושר בעצמו. והשיר שעליו אני רוצה לדבר הוא דווקא שיר שלו, Avec le temps. עם הזמן, ועם הזמן. עכשיו, כשאני אומרת ועם הזמן, בטח אתם חושבים על אביב גפן, ששר את השיר בגרסה העברית, אבל זה שיר של לאו פרה. ולאו פרה כתב את השיר הזה ב-1970. אמרתי, הוא נולד ב-1916, אבל זה לקח לו המון המון זמן להיות מפורסם, והוא בעצם כתב את Avec le temps, ומן היום למחר הפך להיות מפורסם עם השיר הזה. Avec le temps הוא שיר מאוד עצוב, שבו הוא בעצם מספר את כל השנים האלה שבו הוא עבד וניסה להצליח ולא הצליח, גם לא באהבה. הוא התחתן כמה פעמים. והשיר הזה הפך משנת 1990 לשיר שאיתו פרה סיים את כל הרסיטלים, כל הקונצרטים שהוא נתן בציבור, והוא תמיד אמר, זה השיר האחרון, אני מבקש לא למחוא כפיים בסוף השיר, ואני לא אתן אדרן, בבקשה, אני שומרת את השיר הזה לסוף, לילה טוב לכולם, Avec le temps.

ליאו פרה בשירו, שאני לא יכולה לתרגם במלואו, אבל כדאי, אומר, עם הזמן הכל נעלם. האחר שכל כך סגדנו לו, שחיפשנו אותו מתחת לגשם, האחר שיכולנו לנחש רק שהוא הסתכל עלינו במבטו, או בין המילים, או בין השורות, ומתחת לאיפור של שבועה מאופרת שהולכת כדי לעשות שם את הלילה, עם הזמן הכל נעלם. עוד מילה אחת על ליאו פרה. ליאו פרה היה אנרכיסט. הוא פשוט התמרד נגד כל מה שהיה מקובל. היה לו שיער מאוד ארוך, ובמקום ילדים, כי לא היו לו ילדים, הוא אימץ גוריליה. והוא קרא לה, זאת גורילה נקבה, פפה. והיא הייתה לבושה כמו שהוא רצה, הוא נתן לה אוכל הכי טוב, הוא לקח אותה בכל מקום, אני לא אספר את כל הסיפור. אבל הוא היה איש מאוד מיוחד, והוא לא רצה לקבל שום פרס, שום איתורים, הוא רצה להיות מחוץ לתחום, וחזר לשיר כשלא היה נוח. ורק בהוצאה לאור שהוא ייסד בסוף, בשנים האחרונות, כדי להקליט בעצמו באולפן שלו, כפי שהוא רצה, שלא יכתיבו לו כלום, כי אגב, עבור אבק לטון, ההוצאה לאור שאיתו הוא עבד, לא רצה להוציא את השיר הזה בתקליט שלו. אז הוא ייסד את ההוצאה לאור שלו, והוא הוציא את השיר בקרון סנטור, שזה תקליט קטן, תקליט של 45 סיבובים לדקה. וזה מה שפרסם.

את השיר בצורה פשוט מדהימה. ומכאן נעבור לשנסונייר אחר, שאל טרנה, אני חושבת שאתם מכירים אותו. קראו לו בצרפתית Le Fou Chantant, המשוגע ששר. הייתי אומרת המשורר, אבל לא תבינו שזה ששר. אז המשוגע ששר, שארל טרנה, כתב ב-1943 שיר תהילה לצרפת, Douce France. זה נורא הרגיז את הגרמנים. אף על פי שיש כאלה שאומרים ששארל טרנה שיתף פעולה עם הגרמנים מפני שהוא שר ברדיו בפריז שהיה תחת שלטון הנאצים. Douce France הרגיז את הנאצים כי באמצע המלחמה לשיר על צרפת, ברור שזה היה קצת התרסה. בשיר הזה הוא פשוט מזכיר את ילדותו ואת כל זיכרונותיו כשהוא הלך לבית הספר ברגל, ולכתו הוא שר בקולי קולות. והוא אומר, Douce France, cher pays de mon enfance, berceau de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. צרפת המתוקה, ארץ מולדת היקרה של ילדותי, ארץ של כל כך הרבה חוסר דאגה, שמרתי אותך בליבי. הכפר שלי עם הכנסייה, עם הבתים השקטות, שבו כל הילדים בגילי השתתפו באושר שלי. כן, אני אוהב אותך, ואני מעניק לך את השיר הזה, כי אני אוהב אותך בשמחה ובסבל. כאן אני אפסיק, הייתי יכולה לתרגם את הכל, כי זה באמת שיר אהבה לצרפת, וזה כן מתאים ליום הבסטיליה. אז נשמע את שארל טרנה.

שמענו עכשיו אחד השנסוניירים הגדולים של צרפת, שארל טרנה, שנולד ב-1913 וכתב את השיר ב-1943 באמצע המלחמה. ואגב, שנסונייר בעברית זה עיוות של המילה הצרפתית שנסונייה. זה בכלל לא אותו דבר, כי בצרפתית השנסונייה זה זמר, אבל זמר קומי ששר בקברט, שירים על הפוליטיקה, פוליטיקאים, על הזמן, לא אותו דבר. אז אני אשתמש במשמעות העברית של שנסונייר, כדי לדבר על ז'ורז' ברסנס, שהוא יותר צעיר משארל טרנה, כי הוא נולד ב-1921, ואני רוצה לדבר על שיר דווקא מאוד לירי, מאוד יפה, שרק קצת מזכיר את הטבע של ז'ורז' ברסנס. הוא היה מורד בכל, מורד ברשויות, מורד בבורגנים, מורד בשוטרים, מורד בכל מה שמסודר. והוא אמר בעצמו שהוא היה מובה גרסון, שזה קצת אנפנט טריבל, אולי אנפנט טריבל אתם מכירים בעברית, ילד נורא. אז ז'ורז' ברסנס כתב כל כך הרבה שירים, אגב, שירים במשמעות של משורר. יש ספר של שירי ז'ורז' ברסנס במהדורה מיוחדת של משוררים. הוא שייך למשוררים, לא רק לזמרים. אבל השיר שהוא כתב שירים מתחיסים הרבה פעמים. הרבה שירים על נשים שהוא היה, שהוא הצליח לכבוש אותן בגלל הרוח, הגשם. ופה אני אספר על שיר שהרוח הרימה את החצאית של הבחורה שהוא רצה לכבוש, ובסוף הוא מלביש אותה בעלי עץ, ועלי עץ גם אף, והוא מנסה פשוט להסתיר אותה, ובסוף היא נשארת ללא בגדים, כמו שהיא הייתה בהתחלה ללא בגדים בגלל הרוח. אז זה גם קצת שובב, אבל לא שובב כמו הגורילה, אם אתם מכירים את הסיפור של הגורילה, שאני לא יודעת אם יש לי זמן לספר, תחפשו. פה זה שיר לירי. בואו נשמע.

שמענו את שירו של ז'ורז' ברסנס, מילים ומנגינה, שכחתי להגיד את הכותרת, Dans l'eau de la Claire Fontaine, במים של המעיין הבהיר, הצלול. זה כמו בהרבה שירים של ז'ורז' ברסנס, תזכורת רמז לשיר עממי, על הקלר פונטן, מון אלון פרומנה. J'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. טוב, זה שיר עממי, אין לי זמן להשמיע אותו. אבל אם כבר אני מדברת על שירים עממיים ועל שנסוניירים, אולי נדבר גם על ברברה. היא יותר צעירה, יהודיה, ממש יהודיה, מאבא ואמא, נולדה בבלגיה, אבל הגיעה לפרסום רב בצרפת עד מותה. אישה מאוד מיוחדת, שגם הייתה שחקנית בקולנוע, אבל בהתחלה היא התחילה כזמרת, שרה שירים של אחרים. ואז התחילה לכתוב שירה, להעיז להשמיע את השירים, והיא פשוט הקסימה, במיוחד נשים, אבל גם גברים, ועד היום היא ידועה ושרים אותה. אז נשמע מברברה את השיר Une petite cantate, קנטטה קטנה, שהוקדש ונכתב עבור הפסנתרנית שלה, שנהרגה בתאונת דרכים.

שמענו את une petite cantate בפיה של ברברה. אגב, השם האמיתי שלה הוא מוניק אנדרי סרף, יהודיה כפי שאמרתי, אבל ברברה בוודאי זה הרבה יותר יפה. והשיר מדבר על הקנטטה, אני אתרגם רק כמה מילים, קנטטה קטנה שאנחנו ניגנו לפני זמן רב, היום אני מנגנת אותה בצורה שלומיאלית, סי מי לה רי סול דו פה, שזה שם התווים בצרפתית, ואז היא אומרת, הקנטטה הקטנה הזאת, פה סול דו פה, לא הייתה שלומיאלית כאשר את ניגנת, כי התווים רצו קלות, שמחות בקצץ באותייך, אני הייתי כאן. שלומיאלית, שימי לה רסול דופה. אחרי ברברה והקנטטה הקטנה, לה פטיט קנטט שלה, אנחנו נאזין לוואלס של ז'אק ברל, עוד שנסונייר מאוד ידוע. אני חושבת שלא כדאי להציג אותו היום, כולכם מכירים את ז'אק ברל, הוא בלגי, אבל כמו ברברה שנולדה בבלגיה, הוא הגיע לפרסום רב בצרפת. ואני אבחר בשיר שמזכיר קצת את האווירה של יום הבסטיליה, כי שם רואים ברחובות את האזרחים הצרפתים שביום הבסטיליה רוקדים. אמרתי לכם שזה נשף עממי בעל מוזט ברחובות, אז נשמע את ז'אק ברל, לוואלס המילטון.

0: Chaque carrefour n'en parie que l'amour a fraîchi ton printemps. Il ne va à mille temps, il ne va à mille temps, il ne va à mille temps de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans. Il ne va à mille temps, il ne va à mille temps, il ne va à mille temps. Fraîche dans sa montre, sans trop pas le temps de bâtir un roman. La la la la la la la la la la la la la la.
1: Nous venons d'entendre Jacques Brel avec une valse à mille temps. Khashuv ladat sheyesh kan misrak milim, mipnei שהvals הוא בעצם שלושה תיבות, תיבות במוסיקה, בצרפתית זה trois temps, והשיר נקרא mille temps, הוא מאוד מהיר, אלף תיבות, אבל זה גם אלף זמנים, בצרפתית זה temps, ובגלל זה הוא אומר à mille temps, שזה אלף תיבות, אבל גם à mi le temps. לקח לה זמן לשירה הזאת, או לשיר הזה, לפזמון הזה. כשהוא מדבר על quatre temps, הוא גם עושה משחקי מילים, אין לי זמן לתרגם הכל, אבל שמעתם את הקצב הזה, המיוחד. מז'אק ברל הייתי רוצה לעבור לעוד שנסונייר אחד, פרנסיס למארק, שנולד ב-1917, וכתב גם שיר המנון לפריז. שגם שם שומעים קצת מיום הבסטיליה, מכל הריקודים ברחוב והכל. שמו פרנסיס למארק. בעצם פרנסיס למארק בשמו האמיתי הוא נתן קורב. אז בוודאי אתם מגלים שהוא יהודי. שני ההורים שלו הגיעו מרוסיה ומליטא, אבל הוא נולד בפריז. והוא היה פריזאי אמיתי עם מבטא של ילד פריזאי, הוא גדל ברחובות, אפשר להגיד, והשיר שלו, הפרי, בדרך כלל מושמע בגרסה של איב מוטן, גרסה נהדרת. לדעת כולם, איב מוטן עשה מזה מאסטרפיס, שיר שכולם מכירים. הפרי, בפריז.

0: אנחנו עדיין בתקופת השנסוניירים, אבל הפעם אני רוצה להציג את לפרר ז'אק. אתם מכירים את השיר פרר ז'אק, פרר ז'אק, אחינו יעקב. לפרר ז'אק הם הרכב, אחד הידועים ביותר בצרפת, היו גם לקומפניון לשנסון, אבל לפרר ז'אק שרו משנת 1946, עד 1982, שזה ממש תקופה מאוד ארוכה. היום הם קצת נשכחים לדאבונים, מפני שבאמת כדאי להאזין להם, ובגלל זה אני רוצה שתכירו אותם. הם שרים שיר של פריבר, שהולחן על ידי יהודי אחר, יהודי אחר כי דיברתי קודם על למארק, פרנסיס למארק, היהודי המלחין הוא ז'וזף קוסמה, שכתב כמעט את כל המוסיקות לז'אק פריבר, אבל גם להמון המון סרטים אחר כך. הוא מאוד מאוד ידוע, ז'וזף קוסמה, אבל בזמן המלחמה אסור היה לו להלחין בשמו, מפני שהוא היה יהודי. והשיר של פריבר מדבר על מלחמת העולם השנייה, הוא נקרא ברברה. אני חושבת שהזמרת ברברה לקחה את, את שם הבמה, שם העת שלה, כי היא גם כתבה, לא רק הלחינה ולא רק שרה, היא לקחה את השם שלה מהשיר הזה המפורסם מאוד, שגם הוא שר על ידי איב מונטן, אבל מאוד חשוב לי שתשמעו את הרביעייה הקולית הזאת לפרר ז'אק, והם שרים את ברברה, שמתרחש בזמן המלחמה. במקום שאני אספר את הסיפור של השיר, אתם יודעים מה? אני רוצה שתשמעו את עמנואל הלפרין. אולי אתם זוכרים שבשנות ה-80 הוא הגיש, הכין והגיש כיותר מ-50 פרקים סדרה על השירה הזמר הצרפתי, עונת הדובדבנים. ומאחד הפרקים האלה אנחנו נשמע את ההסבר ואת התרגום של עמנואל הלפרין על השיר שלנו, ברברה.
1: הפציפיזם, האנטימיליטריזם, שבאו לידי ביטוי בכמה משיריו של ז'אק פריבר ערב המלחמה, מקבלים גוון חדש, עוצמה של התנסות, בשירים שכתב אחריה, כמו השיר המפורסם ברברה. סיפור פשוט על פגישה ערב המלחמה, פגישה מקרית, בעיר הנמל ברסט בברוטניה, נמל ששימש אחר כך בסיס של צי הצוללות הגרמני, הופצץ קשה על ידי בעלות הברית ונהרס כליל. לא הכרתי אותך, לא הכרת אותי ברברה, גשם ירד על ברסט בלי הרף, זכרי את היום הזה, אל תשכחי. הוא קרא בשמך ואת רצת אליו, גורנת מאושר. זכרי זאת ברברה, אל תשכחי. את הגשם השקט והמאושר על פנייך המאושרות, על העיר המאושרת. או ברברה, איזה טמטום המלחמה. מה קרה לך תחת מטר הברזל, האש, הפלדה והדם? גשם יורד על ברסט בלי הרף, כמו פעם, אבל זהו גשם היום, גשם של אבל. אפילו לא הסופה של ברזל, פלדה ודם, סתם עננים שמתים כמו כלבים, רחוק מאוד מברסט, שלא נותר ממנה דבר. הלחן של ז'וזף קוסמה, ברברה מפי האחים ז'אק.

0: איזה טמטום המלחמה, זועק פריבר, והמסר הזה יועבר בעשרות שירים אנטי-מיליטריסטיים, היונקים מן הטרגדיות של מלחמת העולם השנייה, ובראש ובראשונה מן הטרגדיה של העם היהודי.
1: שמענו את ליפחר ז'אק, לא את יבמותו, בברברה, שיר שנכתב על ידי פריבר והולחן על ידי קוסמה. כמה שלא נשמע את השיר הזה, זה תמיד מרגש. מאוד. ועכשיו נשמע עוד שיר מרגש מאוד, שהוא גם על זמן המלחמה, על ידי שנסונייר, הרבה הרבה יותר צעיר, אבל הוא הזמר האהוב ביותר של הצרפתים אולי 20 שנה. בלי להגזים, אולי היו שנים פה ושם שלא היה, אבל יש אפילו היום צעירים ששרים אותו והקליטו שיר בשם דור גולדמן. ז'אן ז'אק גולדמן הוא יהודי משני הורים שנלחמו ברזיסטנס הצרפתי, והוא קצת מיהודי משמאל, זאת אומרת לא מימין. הוא כתב לכל מיני זמרים מפורסמים, כולל לסלין דיון, אבל הוא גם ידוע כזמר. השיר שאני רוצה להשמיע נקרא Comme toi, כמוך. הוא לא מדבר על השואה, הוא לא מדבר על יהדות, הוא לא מדבר על החיים של ההורים שהיו במחתרת, מחתרת יהודית אגב. הוא לא אומר אני יהודי גם, הוא פשוט מספר על ילדה שהייתה משחקת, קוראת, אוהבת את ההורים ואת החברים בבית הספר, כמוך. אני אולי אתרגם כמה משפטים. תשמעו קודם את הגרסה הצרפתית, היא כל כך מרגשת. ז'אן ז'אק גולדמן, ששר את השיר של עצמו, Comme toi.

שמענו את ז'אן-ז'אק גולדמן, קומטואה, ועכשיו אני, כמו שהבטחתי, אתרגם רק כמה שורות כי השיר די ארוך, והנה. היא אהבה את הבובה שלה. היא אהבה את החברים שלה, במיוחד את רות ואת אנה, ועוד יותר את ירמיהו, ג'רמי. סורטו רות ואנה וסורטו ג'רמי. ואת ג'רמי היא תתחתן איתו ביום מן הימים, אולי בוורשה. בדיוק כמוך, כמוך, בדיוק כמוך, כמוך, כמוך, כמוך שאני מסתכל עלייך, כמוך שישנה ואת חולמת, על מה? כמוך. שמה היה שרה, היא הייתה רק בת 8. החיים שלה היו רק מתיקות, חלומות, עננים לבנים, אך אנשים אחרים החליטו שהחיים שלה ישתנו. היו לה את העיניים הבהירות שלך, והיא הייתה בדיוק בגילך. היא הייתה ילדה קטנה, ללא סיפורים, מאוד מאוד שקטה, אבל היא לא הייתה, היא לא נולדה כמוך כאן ועכשיו. אחרי כל השנסוניירים ששמענו, נעשה אולי הפסקה, אינטרמצו. אנחנו נשמע קטע אינסטרומנטל, כמו שאומרים בצרפתית, כלי. והמלחין הוא מלחין צרפתי בשם פיליפ גובר, שהיה תלמידו של פול טפנל. הוא באמת היה מחשובי החלילנים שבין שתי מלחמות העולם. אז הנה מדרגל מאת גובר.

שמענו את המדריגל לחליל ולפסנתר מאת החלילן הצרפתי הידוע פיליפ גובר. והנה היצירה של גובר הכניסה אותנו לשערי המוסיקה הקלאסית, ונתחיל עם ליד בצרפתית מלודי, פשוט שיר של ויקטור הוגו שהולחן על ידי פרנץ ליסט. פרנץ ליסט הוא גם מלחין, גם צנטרן, הוא בא מהונגריה, הוא נולד ב-1811, אבל כשהוא הגיע לצרפת, הוא תרם להכנסת הליד הגרמני למוסיקה הצרפתית. ובמיוחד הליד הרומנטי, בגלל הזרם הרומנטי, הוא ניסה להכיר את ויקטור הוגו, וויקטור הוגו קיבל את פניו בחום. וליסט הלחין כמה שירים של ויקטור הוגו, לא רק את השיר שנשמע עכשיו בשם "או קאנג דור", שיר שבעצם היא הצהרת אהבה בחלום, כי זה לא ממש אמיתי, שיר ש... הולחן על ידי מלחינים אחרים, לא רק על ידי פרנץ ליסט. אז נשמע את השיר הזה של הצמד ליסט והוגו בקולו של בריטון אמריקאי, תומאס המסון. אף על פי שבתור צרפתיה אני קוראת לו תומא המסון. או כאן ז'ה דור, או כשאני ישן, ויין אופרה דה מא קוש, בואי על ליד מיטתי, כמו הפטרארק אפרסה לורה, כמו שלורה הייתה מופיעה ליד פטרארק, וכאן פסן תון הלן מטוש, ורק שתעברי כבר המגע של ההד, הבל פיך ייגע בי, ולפתע פי ייפתח מעט.

Shamanu et ou quand je dors, O Kesheani Yashen, Bekolo shel Thomas Hampson, Ima Psantran Jeffrey Parsons, Lead Melody shel Liszt al Shir shel Victor Hugo, O quand je dors, Eize Shir Yafe. Umikan na'avor le duet lo pachot gadol, ki medubar be Gabriel Fauré, she'ilchin Shir shel Théophile Gautier. Fauré ilchin et ashir Tristesse, Atzvut, beshnat 1876. Ashir nikra Atzvut, mipnei she ha'aviv ne'elam, ve'leat leat, yesh evdel gadol meod, bein ma shebachutz, lebein shamashorer margish bifnim. הוא אומר, הכל מסביב מאושר, נפתח, פורח, כולם אוהבים, כולם נהנים, אלאס, יש לי בלב עצבות נוראה. אלאס, j'ai dans le cœur une tristesse affreuse. נשמע הקלטה ותיקה מאוד, בת 75 שנה, בקולו של זמר הבריטון המופלא, הצרפתי, Gérard Souzet, Ima Psantranit Jacqueline Bonneau, Gamhi Tsarfatia.

זה היה שירם של המשורר תיאופיל גוטייה עם מוסיקה של גבריאל פורה. וחשוב לי בכל זאת להקריא לכם בצרפתית ולתרגם אחר כך לעברית את הבית האחרון. Moi je n'aime plus rien, ni l'homme, ni la femme, ni mon corps, ni mon âme, pas même mon vieux chien. Allez dire qu'on creuse sous le pâle gazon une fosse sans nom. Hélas, j'ai dans le cœur une tristesse affreuse. Ani betsem, lo ef klum, lo aever, lo aisha, lo aguf sheli, lo nishmati, vafilu lo kalbi azaken. Tagidu achshav, sheyelchu lachpor, mitachat la deshe ha bahir, קבר ללא שם. אלאס, בלב שלי עצפות נוראה. וכאן השעה להיפרד, הזמן שלנו נגמר. שמענו תוכנית לכבוד יום הבסטיליה, בצרפתית לקטור ג'וויה, שזה יום החג הלאומי של צרפת, ארץ מולדתי, מכורתי, מאוד אהבתי. לחיות בצרפת, אבל הרבה יותר מזה 50 שנה בירושלים כישראלית. תודה, merci beaucoup, merci de m'avoir écouté, et peut-être à bientôt. ממני פרנסין קופמן, להתראות.

12:04 דקות עכשיו, שלום לכם. השבוע אנחנו מפנים את אלומת הזרקור שלנו אל צרפת. מצדיעים לגדולי יוצריה לאורך הדורות, מלחינים, מבצעים, סליחה. וזאת לכבוד ה-14 ביולי, הקרב ובא. יום חגה הלאומי של צרפת. ממני אורי מרקוס, אני אלווה אתכם כאן בשעתיים הבאות, ואני מקווה מאוד שתענו. ונפתח באלגיה של ז'יל מסנה, קטע יפהפה, קצר. הנה יוג'ין אורמנדי מנצח על תזמורת פילדלפיה.

האלגיה מאת ז'יל מסנה. יוג'ין אורמנדי ניצח על תזמורת פילדלפיה. אחד הקולות הגדולים שהדהדו במחצית הראשונה של המאה הקודמת הוא קולה של זמרת הסופרן האנגליה מגי טייט. בשנת 1903 הגיע טייט, אז בת 15, לעיר האורות, פריז, ושם התיידדה עם קלוד דביסי, שבחר בה לתפקיד מליסנד באופרה שלו, פלאס ומליסנד. לימים הפכה טייט לאחת הפרשניות המעוללות של המלודי, השיר האומנותי הצרפתי. אז אנחנו נשמע את קולה של מגי טייט בשני שירים את המלחין הצרפתי רינאל דוהן, יליד ונצואלה, שהיה אגב מאהבו של מרסל פרוסט, מלחין מלודי מופלא הוא היה. שני השירים, אילו לחרוזי היו כנפיים, שירו של ויקטור הוגו, והשעה הנוגה, או השעה המופלאה, של פול ורלן. וההקלטה משנת 1941, הקלטה בת 85 שנה, מגי טייט עם ג'רלד מור בפסנתר.

אחד השירים היפים שאני מכיר, השעה הנוגה של פול ורלן, ולפניו אילו לחרוזי היו כנפיים, שירו של ויקטור הוגו, שני שירים בלחנו של רינלדו אן, ובשירתה של מגי טייט, אנגליה שהתגלגלה בגיל צעיר מאוד לפריס והפכה לאחת הפרשניות הגדולות בתולדות המלודי הצרפתי, מגי טייט. וג'רלד מור ניגן בפסנתר, לא נשכח אותו, והקלטה משנת 1941, 85 שנה. יפה, ואנחנו נמשיך מכאן עכשיו בפסטורלה לחג המולד, מאת אנדרה ז'וליבה, הוא חי בשנים 1905 עד 1974. ז'וליבה קנה לו שם במיוחד בזכות יצירותיו הקאמריות העדינות, העדינות כל כך לכלי נשיפה ולנבל. אנחנו נשמע אחת כזאת עכשיו, פסטורלה לחג המולד, משנת 1943, הכתובה לחליל, בסון ונבל, יצירה תוכניתית, ז'וליבה הצמיד לכל אחד מארבעת פרקיה כותרות, הכוכב, המגושים, שלושת חכמי המזרח, שבאו להגיד שלום לישו ערך, באבוס, הבתולה מרים ובנה ישוע, ופרק סיום מבוא ומכל הרועים, הנה נשמע את היצירה היפה הזאת. אנדרה ז'וליבה.

אלם בולג, חליל, דיוויד סטלר, בסון וניקולה טוייז, נבל, הם השמיעו פסטורלה לחג המולד משנת 1943, מאת המלחין הצרפתי, כמובן, אנדרה ז'וליבה. והנה הגענו סוף סוף לקלו דביסי. מה הייתה שווה המוזיקה הצרפתית בלעדיו? מפרי עתו נשמע שלוש בלדות למילים של פרנסואה ויון. פרנסואה אביון, מענקי השירה הצרפתית המוקדמת, נודע גם בהסתבכותו עם החוק. את מיטב שירתו חיבר כאשר היה בכלא, אשר אליו נשלח באבון רצח וגניבה. על סיפור חייו הצבעוני והלא שגרתי, ראוי להתעכב. ויון נולד בפריס בשנת 1431 להורים עניים שזנחו אותו בעודו תינוק. איש כמורה פריזאי, גיום דה ויון, שעל שמו הוא קרוי, אימץ אותו לבן, גידל וחינך אותו. כאשר החל ויון הצעיר ללמוד באוניברסיטה, התחבר לעבריינים והחל להסתבך עם החוק. הוא השתתף בתגרות ובמעשי גניבה, רצח כומר, כנראה בשוגג, נמלט על נפשו והרבה לנדוד בדרכים. בהיותו בן 30 נתפס ויון, נשפט ונידון למוות בתלייה. הוא ערער על גזר דינו ועונשו הומתק ל-10 שנות גלות מפריס. מאז אין יודעים מה עלה בגורלו ועד איזו שנה הוא חי. ובתוך כל השערות הללו כתב ויון 3,000 שורות של שירה מופלאה. בטסטמנטים, צוואות רוחניות ובבלדות שלו, הוא מבכה את ימיו שחלפו, לועג למתנכלים לו, והוגה במשמעות החיים והמוות. כל זאת בליריות נוגה ולעיתים בתוקפנות נזהמת. את מחזור השירים למילותיו של ויון הלחין דביסי בשנת 1910, בתקופה שבה הרבה להלחין טקסטים מן העבר, ולפחות בשניים מהם אפשר לשמוע מחוות ברורות לסגנונות מוזיקליים עתיקים. תפילה כנסייתית מן הרנסנס בשיר השני, והשנסון הרנסנסי בשיר השלישי. שמות שלושת השירים של ויון שנשמע, בלדה של ויון לאהובתו, בלדה שכתב ויון לבקשת אמו, תפילה לבתולה הקדושה, ולסיום בלדה על נשות פריז. הנה שלוש בלדות של פרנסואה ויון, מאת קלו דביסי, אל הבריטון ז'רר סוזה מצטרף דלטון בולדווין. בפסנתר.

הבריטון ג'רר סוזה והפסנתרן דלטון בולדווין בשלוש בלדות למילים מישל פרנסואה ויון מאת קלוד דביסי. ואנחנו עכשיו עם ונסן דנדי, מן הדמויות המרכזיות בחיי המוזיקה בצרפת בסוף המאה ה-19, תלמידו של סזר פרנק וממשיך דרכו. דנדי היה מלחין, מנצח, מורה וממייסדי אסכולה קנטורום בפריז, מוסד שביקש להעמיד חלופה למסורת הקונסרבטואר ולהחזיר למרכז הבימה את ערכי המבנה, המשמעת והעומק המוזיקלי. הפואמה הסימפונית אשטר היא מיצירותיו המרשימות ביותר של דנדי. את היצירה הזאת חיבר בהשראת ביקור שעשה במוזיאון הבריטי ב-1887, שם צד את עינו במיוחד פסל קיר מרעיב שתיאר את דמותה של אשטר, אלת הפריון והאהבה במיתולוגיה הבבלית העתיקה. אשטר יורדת אל השאול כדי להשיב את אהובה, בניסיונה לשחררו היא נתקלת במשכן מפואר בין שבעה שערים. רק אם תסיר בכל פעם פריט לבוש אחד מבגדיה, תוכל לפתוח את שבע הדלתות. ואז תתאפשר הגאולה והיא תשוב עם אהוב ליבה אל עולם החיים. בתזמורו העשיר והחושני בנה דנדי את יצירתו באופן יוצא דופן, בתור נושא ושבע וריאציות, כל שער מופיע כווריאציה, כשהנושא הראשי נחשף בבירור רק בסוף היצירה. זה, אין הרבה יצירות, רק בסוף היצירה עם פגישת האוהבים. אז הנה ז'אן לוק טינגו מנצח על התזמורת הסקוטית המלכותית, אשטר של ונסן דנדי.

אשתר, פואמה סימפונית, או יותר נכון וריאציות סימפוניות, מאת ונסן דנדי, ז'אן לוק טינגו ניצח על התזמורת הסקוטית המלכותית. וגם מלחיננו הבא היה מתלמידיו של סזר פרנק, תלמיד מוכשר ביותר, ארנסט שוסון. שוסון הספיק לחבר בחייו הקצרים כמה עשרות חיבורים בסך הכל. בשיא כוחו הוא נהרג בתאונת אופניים, בן 44. אחד מהישגיו הקומפוזיטוריים המעוללים, בעיניי לפחות, הוא הקונסר ברה מז'ור, הכתוב להרכב ייחודי, כינור, פסנתר ורביעת כלי קשת. היצירה הזאת קיבלה את השראתה מן הקונצ'רטו גרוסו הברוקי, שבו קבוצת נגנים קטנה, הקרויה קונצ'רטינו, מנגנת מול תזמורת מלאה, ריפיינו. אלא שאצל שוסון ההרכב המלווה אינו תזמורת מלאה כמקובל, אלא רביעיית מיתרים בלבד. השפה ההרמונית, עשירה וכרומטית, ניכרת בה השפעתו של סזר פרנק, מורו ורבו של שוסון, במיוחד בשימוש בצורה המחזורית, ציקלית, הרעיונות המוזיקליים שהם מופיעים בפרק הראשון, חוזרים ומתגלגלים לאורך היצירה כולה, ונוסחים תחושה של אחדות אורגנית. הקונסר של שוסון לא נשמע את כולה לצערי, נסתפק הפעם רק בפרקה השני הנהדר. הנה בביצוע חברי אנסמבל, אדר בהובלת הפסנתרנית, אליסה דר, ארנסט שוסון.

חברי אנסמבל אדר, בהובלת הפסנתרנית אליסה אדר, השמיעו את הפרק השני מתוך הקונסר, אופוס 21, של ארנסט שוסון, 1855 עד 1899, בן 44. הוא הלך לעולמו, כמה הפסדנו. ואנחנו עכשיו נלך אחורה בזמן, 200 שנה לפני שוסון, לאחד מחשובי המלחינים של הברוק הצרפתי, מישל רישאר דה ללנד. מישל רישאר דה ללנד לימד מוזיקה את בנותיו של מלך צרפת, לואי ה-14, וניצח בקביעות על הקפלה המלכותית. הוא היה ממפתחיו ומעצביו החשובים ביותר של הגרן מוטט, שפרח בתקופתו, המאה ה-17. אחד מחיבוריו הבולטים הוא המוטט דה פרופונדיס, ממעמקים קראתי חיה, מזמור קופלמד בספר תהילים. אנחנו נשמע את תחילתו בשירתו של זמר הבאס לאון סטורי, ועל תזמורת הברוק אקס קתדרה ומקלתה מנצח ג'פרי סקידמור. הנה דה פרופונדיס של דה ללנד. לפחות הפרק הראשון, הנהדר.

הבטחתי לכם שזה יהיה יפה, תודו. האזנו לתחילת המוטט ממעמקים קראתיך אדוני, מזמור קופלמד בתהילים, מאת מלחין הברוק הצרפתי, מישל רישאר דלאלנד. על תזמורת הברוק אקס קתדרה, זה גם חשוב, ומקהלתה ניצח ג'פרי סקידמור, עם זמר הבאס ליאון סטורי. ואנחנו נסיים ביצירתו הקנונית לפסנתר של מוריס רבל, גספר של הלילה, בהשראת שיריו של אלואיזיוס ברטרן. לפני כמעט 5 שנים הקדשנו ליצירה הזאת משדר מיוחד ששילב בין המוזיקה של רבל לבין שיריו של ברטרן, בקריאתם של מוטי ברקן ועמנואל אלפרין. אז הנה התוכנית הזאת, כפי ששידרנו אותה אז בספטמבר 2021, מצאנו לנכון להשמיעה כעת שוב לרגל המאורע החגיגי, יום חגה של צרפת, 14 ביולי. הגישה אורלי מורג, גספר של הלילה.

ביצירתי ביקשתי לבטא בצלילים את מה שברטרן ביטא במילים. שלום לכם המאזינים, נזמין אתכם למשדר מיוחד בעקבות גספר של הלילה מאת אלויסיוס ברטרן ומוריס רבל. בתוכנית תשולב יצירתו המוזיקלית של רבל עם שיריו של ברטרן במקור ובתרגומה העברי של עירית אקרבי שראה אור השנה בהוצאת קשב לשירה, בקריאתם של מוטי ברקן ועמנואל הלפרין. את גספר של רבל נשמיע בשלושה ביצועים שונים, כל אחד משלושת הפרקים ינוגן בידי פסנתרן אחר. גספר של הלילה, פנטזיות על דרך רמברנט וקלו, הוא קובץ שיריו היחיד של אלויסיוס ברטרן. ברטרן, משורר ומחזאי צרפתי קצר ימים, יליד פיימונטה שבאיטליה, הספיק ב-34 שנות חייו להטביע חותם בספרות המודרנית. הוא קרא תיגר על חוקי השירה של זמנו, וברא עולם פיוטי, דק ועדין, אך גם אפל ומסתורי, של שירה בפרוזה. העתיד להשפיע עמוקות על דורות של משוררים וסופרים. אסופת שיריו של ברטרן פורסמה ב-1842, כשנה וחצי לאחר מותו, ערירי וחסר קול. שפתו השירית, שבה מציאות ופנטזיה משמשות בערבוביה, העניקה את השראתה לאחת היצירות המוזיקליות המבריקות והווירטואוזיות שנכתבו בספרות הפסנתר של המאה ה-20, גספר של הלילה, מהשנה 1908, מאת מוריס רבל. ביצירתו של רבל, שלושה פרקים, כל אחד נושא בכותרתו שיר ממחזור שיריו של ברטרן, ומתארו בצלילים. אונדין מתאר את פיית המים הקטלנית המנסה לפתות בשירתה את המתבונן בה. לג'יבה, תמונה אפלה וקודרת של הגרדום, וסקרבו הדיאבולי המגולל את מעלליו של שדון לילה סתני. המשורר הצרפתי הקדים לכל שיר מובאה מיצירת ספרות או מהשירה העממית המשמשת מעין מוטו לשיר ומתכתבת איתו בדרכים שונות. לכל פרק של מוזיקה נקדים את המקור השירי בצרפתית בהגשתו של עמנואל הלפרין, ומיד אחריו נשמע את תרגומה העברי של עירית אקרבי בקולו של מוטי ברקן. גספר של הלילה, מאת הצמד ברטרן ורבל, עורך אורי מרקוס, האזנה מהנה לכולכם.

0: Ondine. Je croyais entendre une vague harmonie enchanter mon sommeil, et près de moi s'épandre un murmure, pareil aux chants entrecoupés d'une voix triste et tendre. Charles Bruniot, Les deux génies. Écoute, écoute, c'est moi, c'est Ondine, qui frôle de ses gouttes d'eau les losanges sonores de ta fenêtre, illuminée par les mornes rayons de la lune. Et voici en robe de moire, la dame châtelaine qui contemple à son balcon la belle nuit étoilée et le beau lac endormi. Chaque flot est un ondin qui nage dans le courant. Chaque courant est un sentier qui serpente vers mon palais. Et mon palais est bâti, fluide, au fond du lac, dans le triangle du feu, de la terre et de l'air. Écoute, écoute. Mon père bat l'eau coassante d'une branche d'aune verte, et mes sœurs caressent de leurs bras d'écume les fraîches îles d'herbe de nénuphar et de glaïeul, ou se moquent du saule caduc et barbu qui pêche à la ligne. Sa chanson murmurée, elle me supplia de recevoir son anneau à mon doigt pour être l'époux d'une ondine et de visiter avec elle son palais pour être le roi des lacs. Et comme je lui répondais que j'aimais une mortelle, boudeuse et dépitée, elle pleura quelques larmes, poussa un éclat de rire et s'évanouit en giboulées qui ruisselèrent blanches le long de mes vitraux bleus.
1: Ondine. דימיתי לשמוע צלילים הרמוניים משרים קסם על שנתי, ועל ידי ניסה לחש כזמרה שכל עצוב וענוג קוטעה לפרקים. שרל ברוניו, שתי הרוחות. הסקט, הסקט, זו אני, בת גלים המרפרפת בנטפי מים אלה על ריבועי חלונך המתרוננים, הנוערים בנוגע אור ירח כדו אני. והנה הגבירה בעלת עתירה, עטויה סמלה של שיראין, מביטה ממרפסתה בפי הלילה המחוקב וביופיו של האגם הנם. כל נחשול הוא בן גלים חותר בזרם, כל זרם הוא משעול המתנחשל אל ארמוני, וארמוני לתלפיות בנוי ממים על קרקע האגם, בלב משולש האש, האדמה והאוויר. הסקט, הסקט, אבי מכה במים ההומים בענף אלמון ירוק, ואחיותיי לוטפות בזרועות של קצף את איי העשב, צמחי הנופרים, הסייפנים, או מתקלסות בעץ הערבה הבלה האבדקן, המשליך חכה למים. משתמה המיית שירה, הפצירה בי כי אהנות טבעתה על אצבעי, למען אהיה אישה של בת גלים. וכי יפקוד אימה את ארמונה, למען אהיה למלך האגמים. וכשהשיבותי לה, כי בת תמותה אוהב, זעפנית ונרגנה הזילה היא מעט דמעות, השמיע פרץ צחוק, ונמוגה בזלפי מטר, אשר זלגו לבנבנים לאורך זגוגיות חלונותיי הכחולות.
2: עונדין. בהקלטה משנת 2006, מנגן הפסנתרן פרדי קמפף.